0: sure. Wave as soon as you see her from the bleachers.
1: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалась із захисником, навідником десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського матросом Богданом Савчуком. Поховали захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику

У Печеніжині на базі місцевої амбулаторії відкрили кімнату ментального відновлення. Тут жителі громади та медичні працівники зможуть отримувати психологічну підтримку, проводити тематичні зустрічі та заняття. Приміщення облаштували за грантові кошти в межах проєкту «Heal Ukraine» за підтримки міжнародних партнерів. Карітас Коломия залучає студентів до волонтерства. Представники організації провели зустрічі з першокурсниками двох коломийських коледжів. Студентам розповіли про волонтерські можливості, нові навички та роботу в команді. Шестеро першокурсників уже заповнили анкети і виявили бажання долучитися до волонтерської спільноти. На Прикарпатті за перше півріччя цього року вперше виявили понад 10 тисяч випадків підвищеного артеріального тиску. Найбільше випадків зафіксували серед людей віком від 60 років. Водночас понад 11% припадає на людей віком від 19 до 39 років. Медики наголошують, підвищений тиск часто не має помітних симптомів. Тому радять регулярно вимірювати тиск і за потреби звертатися до сімейного лікаря. У Тлумацькому ліцеї номер 1 під час благодійного ярмарку до Дня Збройних Сил України зібрали понад 93 тисячі гривень. Ярмарок організували учні молодших класів разом із батьками та вчителями. Кошти передали на збір для придбання автомобіля для 66-ї окремої механізованої бригади. Другий етап ярмарку проведуть 2 жовтня. До нього долучаться учні 5-11 класів. Івано-Франківська громада передала військовим 31 термінал супутникового зв'язку «Старлінк». Обладнання придбали для першого корпусу Національної гвардії України «Азов». Термінали мають забезпечити військових стабільним зв'язком під час виконання бойових завдань. Допомогу закупили за кошти міської програми спільно з благодійним фондом «Автофронту». Юні борці з Долини вибороли перше загальнокомандне місце на чемпіонаті України з греко-римської боротьби серед юнаків до 13 років. Троє спортсменів стали чемпіонами України, ще один виборов срібло. Змагання проходили в Долині та зібрали близько 350 учасників. Переможців і призерів відзначили грошовими стипендіями. Троє прикарпатських спортсменів вибороли золоті медалі на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби у Борщеві. Переможцями у своїх вагових категоріях стали Андрій Дяків, Адам Прощук та Аслан Пасько. Змагання присвятили пам'яті загиблих героїв Борщівщини. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

А ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
0: Медлаб.
1: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: Медлаб.
1: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: Медлаб.
1: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
0: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
3: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
0: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
4: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
6: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Формула здоров'я.
8: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
9: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, дитинки немає того вказівного жесту, дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленеві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
7: Формула здоров'я.

Радио Сейва. Сонячна хвиля.

0: Реклама. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Офіційно. Восьмигодинний, позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди.

0: шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
2: Чекаємо!
1: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
2: Біля магазину «Най-най».
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

просто подзвонив і, як завжди, ніжно говорив в ритмі життя.

0: Ранкова кава.
1: Доброго ранку, сяйва родина. 1 жовтня на календарі у нас четвер. Ми майже закінчуємо тиждень і розпочинаємо другий місяць осені. Здається, недавно осінь лише розпочиналася, так вже минув один місяць. На студійному годиннику у нас 8 ранку, час для порції бадьорості, ранкова кава. Ми розпочинаємо, як завжди, у цій порі. З вами я, Оляна Калин. Ми новий день зустрічаємо з подякою. З подякою для наших захисників та захисниць, для наших медиків, для наших волонтерів, для всіх тих служб, які тримають наш тил тут. Саме завдяки вашій мужності ми сьогодні маємо можливість сказати найріднішим доброго ранку. Тож, друзі, всім доброго ранку. Прокидаємося разом. Налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву і нехай новий день буде максимально спокійний і наповнений тільки хорошими новинами. Новини вже зумить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
2: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106.8 FM, Косів 102.8, Тлумач 100.7, Бурштин 89.6, Яремче, Ворохта, Буковель 106.7 FM. Радіо Сяйво.
1: Новини на радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. Російська армія в ніч проти 1 жовтня продовжила атаки на територію України. Зокрема, в столиці спалахнуло кафе. В Одесі є постраждали через удар по інфраструктурі. Про це повідомили місцеві ОВА. У Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки виникло загоряння кафе на першому поверсі житлового будинку, написали в КМВА. Водночас в Оболонському районі загорілася складська будівля, а на іншій локації уламки упали на відкритій території. За словами глави Одеської МВА Сергія Лисака, внаслідок удару росіян пошкоджень зазнала інфраструктура. Постраждала одна людина, допомогу їй надали на місці. Ситуація на напрямку під Добропіллям наразі контрольована. Російські війська намагалися накопичити сили для створення плацдарму і подальшого просування. Однак українським військовим вдалося зупинити ці спроби на початковому етапі. Про це розповів офіцер 12-ї бригади АЗОВ НГУ з позивним «Друг Культура». Він зазначив, що останнім часом російські війська не досягають поставлених перед собою цілей на різних напрямках фронту. Цитую, варто зазначити, ви сказали про це в контексті того, що цивільні хвилюються. І зрозуміло, чому. Тому що ворог останнім часом не досягає ніяких результатів, поставлених для себе на лінії зіткнення на різних напрямках. І навіть подекуди втрачає територію, втрачає ініціативу тактично і оперативно, сказав він. На його думку, через це Росія посилює тиск на цивільне населення, відповідно для того, щоб не акцентувати на цьому увагу, для того, щоб чинити тиск на нашу країну, ворог перемістив свою увагу по враженню саме на цивільне населення. Терор перед зимою. Новий запит України на додаткове фінансування наразі не отримує підтримки в Брюсселі. Для європейських країн рішення про подальшу допомогу залишається складним, зокрема через майбутні вибори в низці держав. Про це повідомляє Le Monde. Як зазначає видання, 29 вересня в штаб-квартирі Єврокомісії відбулася зустріч за участю представників країн G7, Норвегії, Південної Кореї та МВФ. Під час неї оцінювали фінансові потреби України, яка просить про додаткову підтримку, попри вже надану допомогу. Таке відчуття, що ми поливаємо пустелю, сказав один із європейських дипломатів у Le Monde, зазначають, що навіть на тлі найскладнішої ситуації в Україні новий запит на фінансування непросто ухвалити в Брюсселі. Однією з причин є поточний політичний момент, за даними видання. 27 держав ЄС наразі активно обговорюють наступний багаторічний бюджет Євросоюзу, який передбачає 100 мільярдів євро для України у 2028-2034 роках. Водночас Німеччина та її союзники виступають за скорочення цього бюджету на кілька сотень мільярдів євро. На цьому тлі оголошення про нову допомогу Україні залишається складним питанням. Додатковим фактором є заплановані на 27-й рік важливі національні вибори. Питання фінансування України, зокрема, є чутливими у Франції, Іспанії, Польщі та Італії. Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким розпорядився замінити термін «штучний інтелект» на «суперінтелект» в офіційних документах та комунікаціях виконавчої влади США. Про це повідомляє «Голос Америки». Відповідно до указу, федеральні відомства тепер мають використовувати термін «суперінтелект» в офіційному листуванні, публічних повідомленнях, на вебсайтах, у звітах і політичних документах. Раніше видані нормативні акти, контракти і інші історичні документи перейменовувати не потрібно. Указ також передбачає розробку федерального визначення терміну «суперінтелект». Помічник президента з питань науки і технологій має протягом 60 днів подати Трампу пропозиції щодо такого визначення та можливих змін до законодавства. І наразі це всі новини станом на цю годину. Ви слухайте хвилю Радіо Сяйво, бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Дорофєєва на хвилях радіо Сяєва. Друзі, 8:17 на студійному годиннику. Повертаюся до вас. Ще раз доброго ранку всім, хто вімкнувся і доєднався до нашої сонячної хвилі, хвилі радіо Сяєва. Нагадую, розказую, який сьогодні прогноз погоди нас очікує на дворі 1 жовтня. За даними синоптиків на Івано-Франківщині, температура повітря від +2 до +19 градусів тепла. Просто зараз на дворі +6 градусів відчувається, таке добряче, прохолодно, скажу я вам відверто. Весь день у Коломиї отримається ясна погода, і загалом на Прикарпатті буде сьогодні ясно, і день без опадів. За останні 130 років у нас на Івано-Франківщині у 1991 році було найтепліше +27 градусів, а -2, і це найхолодніше було у 1993. Народний прогноз погоди нам каже, що 1 жовтня відзначається свято Покрови Пресвятої Богородиці. Якщо журавлі відлетять, то на 14 жовтня буде перший мороз. Якщо ні, то на 2 листопада на мороз годі чекати. Сльота стоятиме, вважали наші предки. Яка погода 1 жовтня, така буде і 1 квітня. Ну, а я ще раз нагадую, сьогодні ясна погода, день без опадів до +19, хоча зараз прохолодно, тож вдягайтеся тепленько, друзі, бережіть себе. Звісно, залишайтесь на нашій хвилі, попереду багато цікавої, корисної інформації, класної музики для вашого настрою, ну і, звісно, оперативних новин. Нагадаю, я з вами до 12-ї години, друзі, це шоу «Ранкова кава», тож п'ємо ранкову каву, донатимо на Збройні Сили України і заряджаємося, вриваємося у новий день.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола, 2.
5: Велка, ту «Техноцентр».
6: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
7: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
8: А знаєте, що найцінніше у святі? Емоції, які залишаються після нього.
9: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
8: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
10: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
11: Смакуйте вигідні комбо в Бістро Експрес.
12: Комбо 1.
11: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
12: Комбо 2.
11: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
12: Ситний обід
11: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
13: Експрес завжди по дорозі.
14: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
3: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
14: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 1 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0-5 градусів. Температура в день 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Христонько з треком «Прикуті» на хвилях Радіо Сяєво, друзі, 8:37. На студійному годиннику повертаюся до вас. Шоу «Ранкова кава», друзі, рухаємося далі до вашої ранкової кави, як завжди, трішки інформаційного сніданку. 1 жовтня, що колись відбулося, що ми відзначаємо, власне, День захисників і захисниць, День українського козацтва, День ветерана, День молитви за всіх полеглих за свободу і державність України. Також сьогодні Міжнародний день музики, Міжнародний день людей похилого віку, День визволення міста Лиман, Донецька область від російських окупантів у 22-му році, День незалежності Кіпру, і також православні церкви відзначають покрову Пресвятої Богородиці. Також, якщо говорити про основні події, то цього дня у далекому 1919 році закінчилась польсько-українська війна. У 1926-му Київський оперний театр отримав назву Київська державна академічна українська опера. Сьогодні це Національна опера України імені Тараса Шевченка. У 1929-му численні арешти в Українській РСР, членів видатного сталінцями Союзу визволення України, початок масового знищення української інтелігенції. У 1931-му на Харківському тракторному заводі випущено перший трактор, а у 1938-му німецькі війська вторглись на територію Чехословаччини. У 49-му у Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки, а у 59-му у Києві створено Товариство культурних зв'язків з українцями за кордоном. І цього дня у 1960-му на Запорізькому автомобілебудівному заводі розпочалося виробництво серійних машин «Запорож». Рожець. Сьогоднішні іменинники – це Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман та Віра. Тож не забудьте привітати своїх знайомих іменинників. Напишіть декілька слів, ще краще зателефонуйте, зустрінетеся з ними особисто або пишіть нам на телеграм Радіо Сяєво, замовляйте свої вітання і обов'язково почуєте в ефірі Радіо Сяєво. Нагадаю, номер телеграм +380 50 188 02 22, +380 50 188 02 22. Детальніше про свята, які сьогодні маємо, а їх чимало, і всі вони дуже важливі, ми поговоримо трішки згодом, тож обов'язково залишайтесь на нашій хвилі. Ну і, друзі, будьте щасливі, сьогоднішній день обов'язково подарує вам нові можливості, головне в це вірити і ловити ці можливості.

0: комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
0: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
4: Пронто! Третя піца у подарунок.
5: Четвертий рол теж.
4: До 20% знижки на самовиніс.
5: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
4: Якщо запізнимось,
5: піца або рол безкоштовно.
4: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
5: Замовляйте просто зараз.
6: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: листи куплю.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
4: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
5: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
6: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. В Івано-Франківську поліція розшукує 13-річну Софію Волкову. Дівчина 30 вересня о 8 годині ранку вийшла з дому і не повернулася. Софія має зріст близько 157 см, середню статуру, темне волосся середньої довжини на момент зникнення. Була одягнена у світлі джинси, чорну кофту з капюшоном та напис «Adidas» і сірі кросівки. Із собою мала чорно-білий рюкзак у клітинку. Якщо ви бачили Софію або знаєте, де вона може перебувати, повідомте про це за номером 102 або до відділу ювенальної провенції за телефоном плюс 380 97 983 21 32, повідомляють в обласній поліції. В Івано-Франківську ввечері 30 вересня сталася резонансна дорожньо-транспортна пригода за участі службового транспорту правоохоронців. Інцидент трапився ввечері 30 вересня, коли екіпаж патрульної поліції здійснював оперативне переслідування порушника на велосипеді. Поблизу ТРК «Міленіум» трапилася непередбачена ситуація. У службовий автомобіль, що брав участь у погоні, на швидкості врізалась цивільна автівка. Внаслідок сильного удару обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місці події одразу утворився затор. На ділянці працювали правоохоронці для з'ясування усіх обставин ДТП, а також для встановлення особи велосипедиста та причин його переслідування. 7 територіальних громад Івано-Франківської області стали переможницями грантового конкурсу від швейцарсько-українського проєкту «Decide». Про це повідомили на офіційній сторінці проєкту. Загалом на конкурс надійшло 112 заявок від громад з усієї України. Організатори планували відібрати 50 переможців, однак у підсумку фінансову та експертну підтримку отримали 52 громади, серед яких і 7 з Прикарпаття. Гранти на облаштування профорієнтаційних просторів у закладах освіти вибороли Вигоцька селищна громада, Коломийська міська громада, Делятинська селищна громада, Калузька міська громада, Галицька міська громада, Рожнівська сільська громада і Дововецька сільська громада. Створення хабів розпочнеться вже цього року. Вони слугуватимуть майданчиками, де учні 8-9 класів зможуть ознайомитися з професіями, спілкуватися з місцевим бізнесом, проходити практичні курси та обирати свій майбутній фах у партнерстві між освітою, владою та роботодавцями. На Прикарпатті на дорозі Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський проводять роботи з підсилення дорожнього полотна, зокрема, ремонтують ділянки між Косовом та Яблуневом, де утворилися присідання, напливи та тріщини. Про це повідомили у службі відновлення та розвитку Івано-Франківської інфраструктури. Під час ремонту видаляють пошкоджені шари покриття, укріплюють основу дороги та відновлюють водовідведення. Після цього укладають нову основу і шари асфальтобетону, укріплюють узбіччя, поновлюють дорожню розвитку та встановлює світлоповертальні елементи. У службі відновлення пояснюють, що це деформація дорожнього покриття пов'язана, зокрема, з перезволоженням ґрунту. У суботу 3 жовтня на стадіоні «Рух» в Івано-Франківську відбудеться продовольчий ярмарок «Щедра осінь-2026». На ярмарку свою продукцію представлятимуть місцеві фермери, виробники крафтової продукції та представники ветеранської бізнес-спільноти. Відвідувачі зможуть придбати натуральні сири, м'ясні, рибні та молочні продукти, мед, фрукти та овочі нового врожаю, домашню випічку, варення, соки та інші смаколики. Організатори запрошують мешканців та гостей міста відвідати ярмарок, підтримати місцевих виробників і придбати продукцію нового врожаю. Нагадаємо, ярмарок розпочнеться 3 жовтня на стадіоні «Рух» в Івано-Франківську. І це вся інформація станом на цю годину. Ви слухайте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Вовка Олешок із трестреком Фісташки на хвилях радіо Сяєво 9.16. Друзі, прокидаємося разом на нашій хвилі. Всім доброго ранку, так, бажаю класного, легкого дня. Ну і варто згадати, що сьогодні Україна відзначає дуже важливий день. День захисників і захисниць України. Це день тих, хто стоїть сьогодні на захисті нашої держави, її незалежності та свободи. День наших сучасників, військових, які щодня виконують свою непросту і надважливу роботу. Сьогодні ми згадуємо тих, хто захищав Україну в різні часи. Козаків, учасників визвольних рухів 20-го століття та всіх, хто віддав своє життя заради нашої батьківщини. У цей день хочеться, знаєте, сказати прості слова. Дякуємо за вашу мужність, за силу і за можливість зустрічати новий ранок у вільній Україні. Пам'ятаємо тих, хто вже, кого вже немає поруч, шануємо тих, хто продовжує боротьбу. День захисників і захисниць України. Пам'ятаємо, дякуємо. І не забуваємо, друзі, підтримувати.

0: і вона – реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
0: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні у нас. Двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте коло ми, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Со станції.
1: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
2: Так, це він з апельсином та корицею.
1: А це гвоздика?
2: Так, і червоне напівсухе.
1: Так це ж...
2: Так, а що ти кричиш?
1: А що таке?
2: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
3: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
4: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
5: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 1 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0-5 градусів. Температура в день 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Без обмежень з треком «Якби» дуже ліричний трек на нашій хвилі. Друзі, 9:39, повертаюся до вас. Уляна Калин перед мікрофоном. Шоу «Ранкова кава». Ми з вами рухаємося далі. Сьогодні також відзначаємо День ветерана. Ще одне дуже важливе свято – це день людей, за плечима яких роки служби, досвіду, випробовувань і відповідальності. Людей, які свого часу захищали свою державу та працювали заради її безпеки і добробуту. Саме поняття «ветеран» має давню історію. Ще в античному Римі ветеранами називали солдатів, які після багаторічного служби отримували особливу шану та підтримку від держави. В Україні це свято було започатковане у 2004 році, відповідно до указу президента. Сьогодні ветерани – це не лише люди з великим життєвим і професійним досвідом, це носії традицій, пам'яті та знань, якими вони можуть ділитися з наступним поколінням. Тож, сьогодні слова вдячності та поваги кожному ветерану. Дякуємо за службу, за досвід і за внесок у нашу державу. Вам міцного здоров'я, підтримки близьких і мирного неба. З Днем ветерана!

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно.
2: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
3: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
2: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.

0: плиточка.
1: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
2: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
4: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
5: На третьому рівні «Менс Простір» представлені першокласні виробники.
4: Завітайте на третій рівень ТЦ
5: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
4: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Шукаєте надій?

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво. У студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Парламентська асамблея Ради Європи не визнала новий склад Державної думи Росії демократично обраним та легітимним представниками у представницьким органом. Відповідну резолюцію підтримали 59 депутатів ПАРЄ. Про це повідомили члени постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ представниця фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук. Цитую, ПАРЄ визнала нову Державну думу Російської Федерації нелегітимною та закликала обмежити видачу туристичних віз росіянам. Написала вона у Фейсбук. Рішення ухвалили під час пленарного засідання асамблеї у Страсбурзі. У резолюції йдеться, що так звані вибори до Держдуми, які відбулися 18-20 вересня, не відповідали основним вимогам проведення вільних і справедливих виборів. Відтак, на думку ПАРЄ, новий склад російського парламенту не може вважатися демократично обраним або легітимним представницьким органом. Ще до проведення голосування ПАРЄ заявляла, що вибори до Держдуми не відповідатимуть міжнародним демократичним стандартам, а їхні результати не можна розглядати як справжнє волевиявлення громадян Росії. З 1 жовтня 2026 року Польща змінює правила для збиття ворожих повітряних цілей, які, зокрема, стосуються їхньої інтертифікації. Також змінені правила застосування винищувачів і бойових вертольотів. Про це повідомляє польське радіо. Цитую, кожної доби по кілька разів мусимо підіймати в небо нашу авіацію. Російські атаки поблизу нашого кордону набрали парламентного характеру. Ми концентруємося на тому, щоб із польського боку кордону не сталося нічого поганого. Наша співпраця з українцями ідеальна, і з цієї ночі можемо розраховувати на миттєве інформування від українців не лише про те, що летить, а й про те, що їм вдалося нейтралізувати над Україною, заявляє прем'єр-міністр Дональд Туск. Нові процедури для військових уже розробили, а польська армія розпочала їхнє впровадження, пояснив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, для цього не потрібно змінювати законодавство, оскільки нові правила запроваджують безпосередньо на рівні Збройних сил України. Литовський уряд схвалив пропозицію заборони в країні концерти артистів з Російської Федерації і Білорусі та іншим діячам культури, які виступали на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє РЛТ. У разі схвалення таких поправок литовським сеймом заборона набуде чинності з 1 січня 2027 року. Зокрема, обмеження стосуватимуться осіб, які прямо або опосередковано підтримували російську агресію проти України, але уряд ще має визначити чіткі критерії для застосування заборони, після чого відповідні законодавчі зміни повинен розглянути та схвалити парламент. Водночас обмеження не стосуватимуться до осіб, які чітко виступали проти агресії, окупації чи анексії, публічно демонстрували своє неприйняття цих дій і чия діяльність об'єктивно не сприяла реалізації інтересів окупаційної влади. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість заборони експорту дизельного пального зі Сполучених Штатів. Він пов'язав зростання цін на дизель передусім із російсько-українською війною. Про це Трамп сказав під час прес-конференції в овальному кабінеті, повідомляє «Європейська правда». За словами американського президента, він обмірковує запровадження заборони на експорт дизеля зі США. Водночас міністр енергетики Кріс Райт вважає, що такий крок може допомогти стабілізувати ситуацію з дизельним паливом, але водночас спричинити зростання цін на інші товари. Трамп також заявив, що Сполучені Штати зараз перебувають у сприятливому становищі, а ціни на нафту, на його думку, найближчим часом знижуватимуться. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Афіна Кароль на хвилях радіо Сяєво, 10.16 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас, що ранкова кава триває на нашій хвилі. Прокидаємося разом, налаштовуйте себе на правильний настрій, на хвилю хорошого настрою. Так, нагадую, для тих, хто не чув, самісінького ранку актуальний прогноз погоди на сьогодні. У нас на календарі вже, дай Боже, 1 жовтня. Так, друзі, маємо вже другий місяць осені, розпочинаємо. На Івано-Франківщині синоптики сьогодні обіцяють нам від плюс 2 до плюс 19 градусів тепла в день. Просто зараз плюс 6 градусів на дворі відчувається, таке добряче прохолодно, майте собі це на увазі. А весь день у Коломиї отримається ясна погода, та й по області загалом. І сьогоднішній день обіцяє бути без опадів. За останні 130 років на Івано-Франківщині у 1991 році було найтепліше плюс 27 градусів, а у 1993 році було найхолодніше мінус 2. Народний прогноз погоди. Наші пращури казали, що от, власне, 1 жовтня відзначається свято Покрови Пресвятої Богородиці. Якщо журавлі відлетять, то на 14 жовтня буде перший мороз. Якщо ні, то 2 листопада на мороз годі й чекати, сльота стоятиме. Яка погода 1 жовтня, така буде і 1 квітня. А я ще раз нагадую, сьогодні до плюс 19, ясний день і без опадів. Тож бережіть себе, вдягайтесь відповідно до погоди, думайте про це хороше та позитивне. Не забуваємо донатити нашим хлопцям та дівчатам. Нагадаю, сьогодні день захисників та захисниць. Тож обов'язково підтримуємо наші Збройні Сили України. Дякуємо їм за новий день і за всі ті нові можливості, які сьогодні кожен з нас буде мати. Так, адже ми пам'ятаємо і знаємо, які жертви так приносять щодня наші Збройні Сили України. Власне, кожна сьогодні можливе завдяки нашим захисникам. Тож давайте підтримувати їх разом. Ну а ми тим часом рухаємося далі, насолоджуємося музикою, піднімаємо собі настрій музикою і вриваємося в новий день.

0: реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.

0: Торгова марка «Федик». Страви за хвилини.
1: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
2: Смакуйте вигідні комбо в «Бістро Експрес».
3: Комбо 1.
2: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня – всього за 139 гривень.
3: Комбо 2.
2: Тост з куркою плюс суп дня – лише 129 гривень.
3: Ситний обід
2: чи легкий перекус – що бажаєте, обирайте ви.
4: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най». Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Довідник чи довідник? Як правильно? Правильно, довідник.
5: I know the times are changing, I know the times are strange, no one knows about tomorrow.

0: gone. All my love is gone. And it's time for me to be free again.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 1 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі – 0,5 градусів. Температура в день – 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день – 8-13 з позначкою «плюс». Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій світ. Відомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.
7: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
8: Табоїд. Позитив оприлюднив роботу «Київ великий». Мама Ріка презентувала пісню «Матріархат». Лауд запрем'єрив трек «Твоя сила в мені».
9: Табоїд.
8: У Києва є свій ритм, каже Позитив, презентуючи пісню «Київ великий». Тут легко загубитися серед незнайомих облич і раптом зустріти когось дійсно свого. Пісня «Київ великий» про особливу енергію міста, живу, творчу, невловиму, ту, що одного разу закохує в себе і залишається з тобою назавжди, підсумовує автор.

0: Табоїд.
1: Матріархат. Так називається нова пісня «Мама Ріки». Авторка співає про те, що вже доросла та сильна. Мама Ріка на радіо Сяйво.

0: тобою.
1: Для мене сила – це любов. А любов – це зв'язок між людьми, каже Лаут, презентуючи пісню «Твоя сила в мені». Цей зв'язок і взагалі його наявність робить мене сильнішим, розповів Лаут. Якби не люди, які мене люблять, які в мене вірять, мої батьки, друзі, моя дівчина, мої слухачі, то я б не наважився на ті виклики, на які пішов. Я б не був таким сильним, яким є. Зв'язок між кожним з нас – це «Твоя сила в мені», підсумував співак.

0: Табоїд. Реклама. Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Пронто!
5: Третя піца у подарунок.
6: Четвертий рол теж.
5: До 20% знижки на самовиніс.
6: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
5: Якщо запізнимось,
6: піца або рол безкоштовно.
4: Пронто!
5: Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
6: Замовляйте просто зараз.
7: Медлаб.
8: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
7: Медлаб.
8: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
7: Медлаб.
8: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
7: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
8: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
9: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.

0: автостанції.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Уявіть, соковита шийка, ароматний балик. І все це за приємною ціною. У Стефайно цього тижня шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. А балик свинячий охолоджений – 240 гривень за кілограм.
3: А ще гомілка куряча, стегно в маринаді, крило в карі-маринаді, сосиски з сиром та сири.
2: Нова ціна тижня у Стефайно діє з 1 по 7 жовтня включно. Завітайте до Стефайно!
4: Стефайно своїм на стіл!
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
6: Я не твоя, твоя синя.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Російська армія в ніч проти 1 жовтня продовжила атаки на територію України. Зокрема, у столиці спалахнуло кафе, в Одесі є постраждалий через удар по інфраструктурі. Зранку під час навчального процесу ворог ударив по школі в Києві. Про це повідомили місцеві ОВА. Мер Віталій Кличко повідомив, що окупанти влучили БПЛА у школу в Солом'янському районі. Сталося загоряння, на той час діти перебували в укритті. Також вогнем біля охоплені припарковані автівки поруч пожежу ліквідували на площі 80 квадратних метрів. Водночас в Оболонському районі загорілася складська будівля, а на іншій локації уламки впали на відкритій території. ДСНС повідомила про одного пораненого. Також в Одесі пошкоджений бізнес-центр. За словами глави МВА Сергія Лисака, унаслідок удару росіян пошкоджень зазнала інфраструктура, постраждала одна людина, допомогу їй надали на місці. Руйнувань житлового фонду не зафіксовано, комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки та прибирати територію. Очільник ОДА Олег Кіпер згодом уточнив, атаки зазнав бізнес-центр міста. Активне полювання Сил оборони України на російські ракетні комплекси змусило окупантів відвести частину пускових приблизно за 200 кілометрів від кордону. Про це йдеться в матеріалі РБК «Україна». За інформацією джерел видання, протягом останніх тижнів Сили оборони України активізували пошук і знищення російських ракетних комплексів. Один із співрозмовників зазначив, що раніше російські війська запускали балістичні ракети з пускових установок, розташованих приблизно за 100 кілометрів від кордону. Тепер через удари України частину таких установок відвели приблизно на 200 кілометрів. За словами джерела, це створює для російських військ певні обмеження щодо дальності застосування ракет «Земля-Земля» для комплексів С-300 та С-400, дальність яких не перевищує 250 кілометрів. Адміністрація президента Трампа не запросила кількох своїх ключових союзників, зокрема Францію, на Велику Британію, на зустріч держав НАТО, яка має відбутися в жовтні. Про це йдеться в матеріалі «Політико». Раніше ж у Вашингтоні говорили про плани скласти неслухняний список перелік урядів, які суперечили пріоритетам Трампа. Цитую, запланована зустріч у Польщі, яку очолив керівник політики Пентагону Елбрідж Кулбі, по суті, є робочою групою, орієнтованою на майбутнє НАТО, пише видання з посиланням на 6 джерел. Утім, багато держав не отримали американських запрошень, зокрема Франція, Великобританія, країни Балтії. На завершення актуальний курс валют. У четвер, 1 жовтня, середній курс долара в обмінних пунктах складає 44 гривні 92 копійки, а євро коштує 51 гривню 38 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Шугар на хвилях Радіо Сяйво, друзі, 11.15 на стадійному годиннику. Повертаюся до вас. Сьогодні маємо, друзі, ще одне такий особливий день, Міжнародний день музики. Його відзначають щороку 1 жовтня. І це свято, яке нагадує нам про те, наскільки важливу роль музика відіграє у нашому житті. Вона не потребує перекладу, вона може об'єднувати людей різного віку, різних культур і країн, може передавати емоції, від яких інколи просто не вистачає слів. І навіть у найскладніші часи музика залишається поруч, підтримує, надихає, дарує надію і допомагає відчути, що ми не самі. Міжнародний день музики започаткувала Міжнародна музична рада у 1973 році. Відтоді цей день став нагодою популяризувати музичне мистецтво та просто ще раз нагадати собі, наскільки воно важливе для кожного з нас. Тож нехай сьогодні у вашому дні буде більше музики. Ми на Радіо Сяйво подбаємо, друзі, про те, щоб вона точно була. Залишайтеся з нами. Далі звучить музика, яка створює настрій цього ранку.

0: Між Бут?
1: Між Бут.
0: Між Бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між Бут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
3: Медплаза. Ваше здоров'я у надійних руках. Профілактика, діагностика, консультації, лікування всіх видів захворювань, операції різних видів та складності. Надання абсолютно всіх послуг для здорового життя дітей та дорослих. Не треба їхати далеко, приходьте до нас. Місто Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Медплаза. Ви обираєте, ми відповідаємо. Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04. 067 313 44 04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
7: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Спонтанка на хвилях радіо Сяєво, друзі, 11:37 на студійному годиннику. Маю для вас музичну новинку. НЛЕО випустив трек під київським дощем ще раніше, а от кліп вийшов буквально декілька годин тому. Обов'язково гляньте, дуже гарний ліричний відеоряд. Пісня, власне, про те, як посеред зливи зустрічаєш людину і все інше стає неважливим. Всі біжать ховатись під дахи, а ви двоє лишаєтесь під дощем без парасоль, без плащів, просто Київ, каштани і ви. Тож давайте послухаємо пісню «Під київським дощем» від НЛЕО на хвилях радіо Сяєво. Наслаждайтесь.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Пронто! Третя піца у подарунок.
4: Четвертий рол теж.
3: До 20% знижки на самовиніс.
4: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
3: Якщо запізнимось,
4: піца або рол безкоштовно.
3: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
4: Замовляйте просто зараз.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
7: Коломия, Чорновола 2.
8: Велка, ту Техноцентр.
9: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
10: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
11: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
12: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
11: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
13: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
14: Так, це він з апельсином та корицею.
13: А це гвоздика?
14: Так, і червоне напівсухе.
13: Так це ж...
14: Так, а що ти кричиш?
13: А що таке?
14: У Майамі акція, 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
15: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
16: Уявіть, соковита шийка, ароматний балик. І все це за приємною ціною. У Стефайно цього тижня шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. А балик свинячий охолоджений – 240 гривень за кілограм.
17: А ще гомілка куряча, стегно в маринаді, крило в карі маринаді, сосиски з сиром та сири.
16: Нова ціна тижня у Стефайно діє з 1 по 7 жовтня включно. Завітайте до Стефайно!
18: Стефайно своїм на стіл!
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

що ж, друзі, 11:49 на студійному годиннику. Це сонячна хвиля, шоу «Ранкова кава» завершується і добігає кінця мій ефірний час. Далі о 12 годині очікуйте випуск прикарпатських новин. А вам, як завжди, гарного, легкого, мирного дня. Бажаю, почуємося з вами завтра о 8 годині ранку. Обов'язково вмикайтеся і прокидайтеся разом зі мною, друзі. Ну і пам'ятайте, не відкладайте радість на після війни. Дозвольте її собі тут і зараз, попри війну. Життя триває, тож живіть. З вами була Уляна Калин. Почуємось.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Благодійна акція «Світло в кожному серці» відбулась в Коломиї. Це щорічна ініціатива благодійного фонду «Карітас», яку реалізовують з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку. Відзначити подію зібралися понад 7 десятків бабусь та дідусів.
3: Пісні, танці та інші забави, майстер-класи, арт-терапія та просто щирі розмови. Благодійний фонд «Карітас» Коломиї щороку проводить заходи до Міжнародного дня людей похилого віку, які відзначають 1 жовтня. Марії Мельничук, 73, у 2022-му переїхала до Коломиї, Житомира. Близьких та родичів у жінки немає. Каже, «Карітас» став місцем спілкування та підтримки, продовжує. Залюбки бере участь у всіх заходах, які організовує благодійний фонд.
4: Я люблю дуже таке. У дитинстві співала, танцювала. Поспіваємо, то легше на душі. Бо то таке, все бути замкнуто, то я сама тут.
5: Така є наша акція мережева «Світло в кожному серці». Нашою ініціативою було зібрати людей похилого віку, якими опікуємося ми, які є в нашій громаді. Це також внутрішньо переміщені особи. Така програма, щоб люди могли поспівати, поспілкуватись, познайомитись, можливо, налагодити контакти і в майбутньому десь також могли спілкуватися, щоб вони могли бути частиною спільноти, щоб вони могли веселитися, бути в соціумі, бути учасниками.
3: Керівниця департаменту домашньої опіки благодійного фонду «Карітас» Коломия Марта Конечна продовжує осередок, опікується 60 людьми похилого віку в Коломийській громаді та 30 у Куцькій.
5: У зв'язку з війною багато родичів виїжджають, багато кого немає вже. І інколи навіть добра розмова з соціальним працівником дає якесь натхнення і бажання продовжувати жити.
3: До благодійної акції долучилися і діти, які підготували для людей похилого віку концертні номери, а на завершення учасників заходу пригощали смаколиками.
2: Музика, що тримає стрій і наближає перемогу. В Коломиї відбувся особливий концерт, який об'єднав творчість, армійський дух та непоборну підтримку наших захисників. На сцені біля Народного дому виступив військовий оркестр оперативного командування «Південь» міста Одеса. Разом з оркестром на сцену вийшов популярний український співак «Велбой».

0: Коломия приймала особливих гостей. Біля Народного дому відбувся концерт, який надовго запам'ятається коломиянам та гостям міста. Музичний фронт об'єднав професійних військових, музикантів та тих, хто змінив концертні костюми на піксель, а гастролі – на бойові завдання. Для музикантів, військовослужбовців оперативного командування «Південь» це був перший виступ у нашому місті в межах патріотичного марафону «Містами України».
1: Це у нас такий невеличкий тур «Містами України», можна сказати, марафон. Фон спрямований на рекрутинг, популяризацію Збройних сил України, служби, а саме в особі оперативного команда «Південь» та угрупування військ сил «Південь». Суспільство не досить до кінця розуміє, що ми захищаємо своє, ми захищаємо насамперед свою землю, свої сім'ї, своє майбутнє. Наше майбутнє – це наші діти. І тому ми, скажімо так, ми спрямовуємося на те, щоб донести суспільству, що армія і народ єдині. Перемога кується спільною метою, спільними справами.
0: На сцені військовий оркестр оперативного командування «Південь». Їхні композиції заряджають потужною енергією та демонструють силу українського військового мистецтва. Військові кажуть, музика зараз має величезне значення, вона лікує душі, підтримує бойовий дух і нагадує всім нам, заради чого ми боремося і чому обов'язково переможемо.
2: Наші хлопці, які на даний момент і кожного дня на сході, на півдні, на півночі України, доказують не тільки нам, собі, а й цілому світі, що Україна обов'язково буде вільною, незламною та незалежною.

0: кожна пісня тут – це не просто творчість, це прямий діалог між тилом і передовою. Адже виконавці знають про війну не з чуток. Концерт став ще однією нагодою подякувати нашим захисникам та відчути єднання між фронтом і тилом, яке тримає нас уже п'ятий рік повномасштабної війни.
1: Ми би хотіли вам подякувати за всіляку підтримку Збройних сил України, за патріотичне виховання молоді. По-перше, це наша маршова футболочка. Зразу одягаємо. Одягаємо відразу. Так. Це номер два. Оплески, оплески! Це номер три. І обов'язково, обов'язково символом. Все, я правда.
2: Єдині, кожен військовий, кожен герой робить все для того, щоб наша Україна була вільною і незалежною. Слава Україні!
0: Концерт завершився гучними оплесками та словами вдячності. Та попри те, що музика стихає, боротьба триває. А такі вечори дають головне – віру в те, що разом ми пройдемо усі випробовування до омріяної перемоги.
3: Україно! Свята мати героїв, зійди до серця мого, за твою славу, за твої святі ідеї. Нехай душа моя в тобі відродиться, славою опроміниться. Слава Україні!

0: Реклама.
1: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
4: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
1: Не чекай темряви, купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
5: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: Торгова марка «Федекс». Страви за хвилини.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Смакуйте вигідні комбо в «Бістро Експрес».
3: Комбо 1.
2: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня – всього за 139 гривень.
3: Комбо 2.
2: Тост з куркою плюс суп дня – лише 129 гривень.
3: Ситний обід.
2: Чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-Най».
4: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
4: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаємо вас, друзі. 12 година 30 хвилин. Ми знову з вами в прямому ефірі на улюбленій хвилі Радіо Сяйво. Сьогодні в нашому ефірі особлива прем'єра і особлива гостя. Представниця відомої музичної родини, співачка, яка продовжує творити вже власну історію на українській сцені. Це Квітослава Гіга. Сьогодні ми говоритимемо про музику, про почуття і, звичайно, про щастя, адже саме так називається її нова пісня. Отож, щаслива Квітослава Гіга чи ні, ми питаємо просто зараз. Квітослава, добрий день, святом вас!
2: Доброго дня і вітання всім радіослухачам, рада вас чути.
1: Як настрій?
2: Чудовий настрій, прекрасна погода, осінній день, але сонячно гарно, тому настрій прекрасний і чого і всім бажаю.
1: Почнемо, мабуть, з найпростішого, але водночас найскладнішого запитання. Що для вас сьогодні означає бути щасливою?
2: Для мене взагалі щастя – це дуже багатогранне значення, тому що, звичайно, щастя, воно проявляється в різних аспектах. Це є щастя в сім'ї, щастя в родині, щастя зустрічати новий день, щастя, щоб був мир в Україні, щастя кохати, любити. Тому загалом щастя, воно має бути таким дуже різноманітним.
1: Як народилась ця пісня? Пам'ятаєте момент, коли зрозуміли, отак, я точно хочу її записати?
2: Вони зазвичай народжуються в такі моменти, коли в тебе хороший настрій, коли в тебе позитивні думки, і коли ти хочеш просто своїм слухачам подарувати, напевно, частинку своєї душі, доброти, чогось такого доброго, позитивного, щоб вони просто, слухаючи цю пісню, усміхнулися і стало якось добре, легко.
1: Ви донька легендарного Степана Гіги. Чи буває так, що під час роботи над новою піснею є така думка? Цікаво, що б тато сказав про цю композицію? Чи було у вас
2: так? Так, насправді дуже часто таке буває. Я дуже часто думаю про те, як би він відреагував, що би він мені сказав. Насправді від нього завжди була дуже сильна підтримка. І він постійно слухав мої пісні, я йому показувала свої роботи. Ми не один раз сиділи в гримерці перед концертом, я йому наспівувала, тому він завжди дуже вірив у мене. Для мене це дуже важливо, і оці спогади, вони насправді дуже зігрівають мене і дуже мене підштовхують працювати далі. І я все ж таки дуже часто про це думаю, як би тато відреагував, що б він сказав. Ми просто настільки були близькі, і я настільки добре знала, що він може мені сказати, що я навіть собі уявляю його відповіді.
1: Нам дуже не вистачає Степана Петровича Гіги, звичайно, Царство Небесне. Будемо слухати його пісні, вони вічно з нами будуть жити в нашому ефірі. Квітославо, скажіть, будь ласка, що б ви порадили тим людям, які не почувають себе щасливими?
2: Все ж таки потрібно знаходити в житті оці моменти, які дарують вам оце відчуття щастя. Тому що щастя, воно може проявлятися навіть в дрібничках. Навіть якоюсь дрібницею можна підняти собі настрій і зробити свій день інакшим, добрим, позитивним, щирим. Є люди, які нас надихають. Це теж дуже важливо. Тому я бажаю всім знаходити щастя навіть у дрібницях.
1: Квітославе, дякую вам за цю розмову, за щирість і, звичайно, за нову музику. Кажуть, щастя для кожного своє, але я бажаю, щоб після цієї пісні хтось із наших слухачів усміхнувся, хтось зателефонував дорогій людині, а хтось просто подумав, а я таки щасливий. Нехай щаслива знайде свого слухача і стане для вас справжньою, щасливою, справді щасливою піснею. З мільйонами прослуховувань, любов'ю людей і великими сценами. Квітослава Гіга.
2: Дуже дякую.
1: Дякую вам.
2: Дуже вам дякую.
1: До побачення. Прем'єра на Радіо Сяйво. Слухаємо.

Вітослава Гіга з прем'єрою «Щаслива». Отож, друзі, ми розпочинаємо. Сьогодні даруємо вам бізнес-ланч від «Віла Фамілія» реклама. З 12 до 16 години ви можете смачно пообідати у «Віла Фамілія». Меню оновлюється щодня. Доступна ціна. Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16. Телефонуйте 068-465-7648. Інформація прозвучала на правах реклами. Щоб виграти сьогодні бізнес-ланч, дайте відповідь на просте запитання. Скільки хвилин у 5 годинах? Я чекаю ваших варіантів відповідей в інстаграмі, напишіть мені цю цифру. І хто першим впорається з цим простим завданням, отримає бізнес-ланч. Отож, скільки хвилин має 5 годин? Поспішайте. Сторінка Віктор Поворозник, Директ. Я чекаю.

12 година 51 хвилина. Запитання сьогоднішньої гри лунало так. Скільки хвилин у 5 годинах? Звісно, що це 300. І першою відповіла правильно Алавацька Марія. Я вас вітаю. Марія, з перемогою ви виграли сьогодні бізнес-ланч від Віла Фамілія. Бажаємо вам смачного, вам, друзі, спокійного дня, почуємось.

0: Реклама. Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
5: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
6: MedLab.
7: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
6: MedLab.
7: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
6: MedLab.
7: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
6: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
7: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
8: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
10: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
11: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
12: На всі товари без акційних цін.
11: Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
13: Уявіть, соковита шийка, ароматний балик. І все це за приємною ціною. У Стефайно цього тижня шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. А балик свинячий охолоджений – 240 гривень за кілограм.
14: А ще гомілка куряча, стегно в маринаді, крило в карі-маринаді, сосиски з сиром та сири.
13: Нова ціна тижня у Стефайно діє з 1 по 7 жовтня включно. Завітайте до Стефайно!
15: Стефайно своїм на стіл!
16: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
17: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
8: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Близько 300 грамів ваги і до 10 тисяч літрів крові, які серце перекачує щодоби. За життя цей орган може зробити понад 2,5 мільярда ударів. Та навіть така витривала система інколи дає збій. Як вчасно розпізнати проблеми із серцем, які симптоми не варто ігнорувати, та що найбільше шкодить цьому органу, слухайте далі.
4: Близько 100 тисяч ударів щодня. Стільки працює наше серце. Навіть звичайне хвилювання змушує його битися швидше. А сильний або тривалий стрес може мати для серцево-судинної системи значно серйозніші наслідки.
5: Більшість патологій, які пов'язані із роботою серця, це є розширення всяких судин. От, наприклад, от тут ми можемо показати аневризму аорти, надзвичайно, така негативна сторона. От, тому що аорта збільшується в діаметрі і до певного часу стончуються стінки і просто вона що розривається, смерть наступає.
4: Фахівець також розвіює поширений міф про біль у серці, пояснюючи, звідки насправді виникають такі відчуття.
5: Сам м'яз серцевий не болить. Сам м'яз серцевий може погано скорочуватися, він може давати екстрасистоли, тобто додаткові скорочення, а болять коронарні судини, коли вони щось спазмують. От тоді подразнюються больові там є рецептори, і це доходить до кори головного мозку.
4: Серцевий біль не завжди відчувається саме в грудях. Він може віддавати в живіт, спину та інші ділянки тіла. На стан серцево-судинної системи також впливає спосіб життя, каже кардіологиня Уляна Калеман.
6: Це найперші шкідливі звички – це є вживання алкоголю, куріння, так само це електричні сигарети, вживання надміру жирної їжі, гострої, фастфудів. Це є одним малорухомий спосіб життя, там часто перевтома. Це все є проблеми, які з часом приведуть до якихось проблем серцево-судинного захворювання.
4: Лікарка переконана, перші симптоми серцево-судинних захворювань людина може розпізнати самостійно.
6: При підвищеному тиску, якщо пацієнти відчувають якусь аритмію, перебої в роботі серця, якщо вони не можуть пройти, піднятися другий-третій поверх, їх тисне в грудях, задишка наростає, це є перші сигнали, якими треба обов'язково звернутися до кардіолога, щоб він вже розібрався, чи це є кардіологічна проблема, чи можливо пов'язана з якимось іншим захворюванням.
4: Прикарпатці по-різному дбають про здоров'я серця. Для одних це щоденна звичка, інші згадують про нього лише тоді, коли виникають проблеми.
7: Чудово слідкую, стараюся бігати, ходжу в зал. Здоровий спосіб харчування. У мене мама кардіологічна медсестра, тому я їй жаліюсь, вона мене там вже направляє, що куди треба.
8: Роблю чекапи раз на рік десь так, а так займаюсь трошки спортом по самопочуттю. Якщо почуваю себе добре, то нічого не роблю.
9: Як я слідкую? По крайній мірі, проходжу обстеження хоча б раз у рік, аналізи здаю. Стараюся за здоров'ям слідкувати, тому що, якби не було це важливо. Серце – це так, як наш двигун, це база, так що треба завжди слідкувати.
10: Майже не слідкую. Ось саме серце не слідкую. Просто якщо чую, що щось там болить, тоді вже починає реагувати. Розумію, що це пов'язане з віком.
4: Серцево-судинні захворювання залишаються серед головних причин смертності у світі. Аби вчасно виявити порушення, лікарі радять регулярно проходити профілактичні обстеження, навіть якщо жодних симптомів немає.
3: Від сортування відходів до вирощування рослин і досліджень під мікроскопом. В Івано-Франківську влаштували екодіалог для дітей. Його мета – через практичні заняття показати школярам, як прості щоденні дії допомагають дбати про довкілля.
11: На території екостанції облаштували 9 тематичних локацій. Тут діти виготовляють поробки з природних матеріалів, вчаться компостувати, висівають мікрозелень, знайомляться з роботою пасіки та досліджують навколишнє середовище.
12: Екодіалог з нашим молодим поколінням саме про те, як ми закладаємо екологічну свідомість у наших дітей, як ми вчимо їх берегти наше довкілля, адже у такий важкий час, в який ми живемо зараз, це є надважливим.
11: Сталим. Організатори наголошують, екологічна свідомість формується не лише під час масштабних ініціатив. Починається вона зі звичайних щоденних звичок.
8: Цей проект він орієнтований на те, щоб формувати таку екологічну свідомість і культуру в дітей, тому що насправді з таких, знаєте, маленьких кроків щоденних дій і вже таких звичок, які формуються в маленьких дітей, потім у нас виростає свідоме покоління, коли, знаєте, ну, я сподіваюся, знаєте, в майбутньому в нас якби буде чисте навколишнє середовище, не буде цих всіх проблем, які зараз виникають, там, і буде взагалі розуміння.
11: Окрема частина фестивалю – наукова. Діти працюють із сучасними мікроскопами, досліджують овочі та фрукти, а також проводять прості експерименти, щоб на практиці зрозуміти, як різні речовини впливають на живі організми.
13: PH різних рідин, що вживають діти, і газована вода, і негазована, сік, молоко, кава, чай, і ми визначимо, що корисно, а що не корисно.
11: Та екологія – це не лише досліди. Для учасників підготували й творчі майстерки. Наприклад, на одній із локацій діти створюють власні листівки з квітів та рослин.
14: Це не просто квіти, вони духмяні у нас є, і лаванда, і кермек у нас є, і колоски, у нас є різні квіти. Ну, тобто букетик дитина собі формує, і він може бути навіть духмяний букет, розумієте, за ароматичними стравами.
11: Діти кажуть, для них такий захід – це можливість відкласти гаджети і провести час на природі.
15: Нас тут вчать садити помідори, огірки якісь. Тварини є, зайці, курки, маленькі курки, голуби, теплиці.
16: Тут нас вчать берегти природу і робити багато чого. Тут, напевно, цікаво – це теплиця. Цікаво тут садити різні огірки, помідори, квіти. Ще цікаво робити поробка.
11: Екодіалог – лише частина проєкту. Далі його ініціатори планують провести форум, до якого хочуть залучити підлітків. Кажуть, прагнуть, аби молоді люди не лише говорили про проблеми навколишнього середовища, а й долучалися до пошуку практичних рішень.
3: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.
17: Дай Боже вам здоров'я, пані й панове. Вітаю вас, друзі і подрузі. Привіт вам, тінейджери, студенти і школярі. І всі, хто любить українську драйвову музику. Я Василь Мельникович, або ви мене знаєте як Гуцул Хуліан. І я хочу вас запросити усіх на мій великий концерт, який відбудеться 17 жовтня в Коломиї. 18:00, приходьте, я буду вас чекати. Буде гарна, гаряча українська музика, атмосферний вечір, а головне, ми з вами зробимо добру справу. Задонатимо і допоможемо нашим захисникам. Я чекаю вас. Місто Коломия, 17 жовтня. Локомотив. Квитки на сайті Контрамарки або ж в касі Локомотиву. Ваш Гуцул Хуліган. Василь Мельникович. Гойра!

0: Ну ось і вона – реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Пронто! Третя піца у подарунок.
2: Четвертий рол теж.
1: До 20% знижки на самовиніс.
2: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
1: Якщо запізнимось,
2: піца або рол безкоштовно.
1: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
2: Замовляйте просто зараз.
3: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
0: Ви хочете бути здоровими? Тоді вам у Медплазу. Ведення вагітності від зачаття до пологів, гінекологія, онкогінекологія, дитяча та підліткова гінекологія, урологія, доросла та дитяча, хірургія дитяча, загальна пластична та судин, травматологія, лор, терапія, ендокринологія, гастроентерологія, педіатрія, УЗД, операції через маленькі розрізи на новому сучасному обладнанні.
4: Для вас щоденно працюють найкращі професіонали.
0: Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161.
4: Обирайте
0: Медплазу
4: та будьте здорові!

0: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Уявіть, соковита шийка, ароматний балик. І все це за приємною ціною. У Стефайно цього тижня шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. А балик свинячий охолоджений – 240 гривень за кілограм.
2: А ще гомілка куряча, стегно в маринаді, крило в карі-маринаді, сосиски з сиром та сири.
1: Нова ціна тижня у Стефайно діє з 1 по 7 жовтня включно. Завітайте до Стефайно.
3: Стефайно своїм на стіл.
4: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
5: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
4: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

I want to show you who I am. Я буду сильною. Ти не залишаєш мені вибору.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 2 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3,8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів. Температура в день 17-22 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 з позначкою «плюс». Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю «Профнастил» «Алюцинк» від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
4: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
5: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
6: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія. Yeah.

0: Торгова марка «Федик». Страви за хвилини.
1: Смакуйте вигідні комбо в «Бістро Експрес».
2: Комбо 1.
1: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
2: Комбо 2.
1: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
2: Ситний обід
1: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
3: Експрес завжди по дорозі.
4: Уявіть, соковита шийка, ароматний балик. І все це за приємною ціною. У Стефайно цього тижня шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. А балик свинячий охолоджений – 240 гривень за кілограм.
5: А ще гомілка куряча, стегно в маринаді, крило в карі-маринаді, сосиски з сиром та сири.
4: Нова ціна тижня у Стефайно діє з 1 по 7 жовтня включно. Завітайте до Стефайно!
6: Стефайно своїм на стіл.
7: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
8: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
9: Реклама, яка працює, Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Вони живі доти, доки й про них пам'ятають. У Коломиї відбувся вечір пам'яті, присвячений полеглому захиснику Ігорю Мартинюку. Рідні, друзі, побратими та небайдужі містяни зібралися разом, аби згадати його життєвий шлях, світлу усмішку та безмежну відданість Україні. Про те, яким пам'ятають героя та як минув цей зворушливий вечір, слухайте далі.
3: Ми подружилися у 2011 році, а зустрічалися ми з ним 7 років. Він в мене був подарком від Миколая, тому що він зі своїм другом, я його не знала, прийшли до нас, до батьків, де я проживала, на Миколая. І так ми познайомились, з ним пройшла довгий шлях вже. Я знала, що він хоче в поліцію, приймала це, потім вже це по сутках, то його на свята ніколи не було. Все свято якесь, його ніколи вдома нема. Ну так привикалось, дуже чекали його завжди. Як це він приїжджав додому, це було як свято.
4: Молода жінка Мар'яна з глибоким сумом пригадує свого коханого Ігоря Мартинюка. Каже, він був неймовірним чоловіком та батьком, сильним і мужнім. А ще Ігор Мартинюк був чесним, щирим, турботливим, справедливим. З дитинства мріяв стати поліцейським, займався спортом, був витривалим і найкращим сином, розповідає мама нашого героя, пані Розалія.
5: У нього було дуже добре серце. На нього завжди можна було покластися як на сина, як на чоловіка, як на побратима, як на батька. Не боявся ніяких труднощів. Він завжди йшов вперед. Він був дуже відповідальний, добрим, товариським. Ігор загартувався, він дуже багато займався спортом і вирішив, обрав свою професію, якби спецназовець. Він пройшов нелегкий шлях. Поки здав всі нормативи, працював у спецпідрозділі при Національній поліції Івано-Франківській області.
4: У 2014 році Ігор Мартинюк поїхав служити у зону АТО. І вже відтоді рідні весь час переживали за долю нашого захисника. Вперше їхні серця завмерли 29 травня того ж 2014-го, коли російські терористи збили гелікоптер, на борту якого був генерал-майор Сергій Кульчицький, 5 військовослужбовців Національної гвардії України і 6 хлопців із спецпідрозділу. Підрозділу Нацполіції. Там мав бути і Ігор.
5: Це був чорний страшний день, коли загинули його побратими. Він вже був в тому гелікоптері, в останню хвилину вийшов, побратим попросив. Ну і Ігор від 2014 року постійно брав участь в АТО на Сході. Район Слов'янська, гора Карачун. Він захищав свою землю, щоб ворог не просунувся чим далі.
4: Після початку повномасштабного вторгнення Ігор продовжив захищати Україну. Долучився до новоствореного стрілецького підрозділу поліції. Після підготовки та виконання завдань на різних напрямках підрозділ вирушив на Донеччину. Там у квітні 2025-го Ігор отримав поранення, розповідає його матір. А загинув наш герой 22 серпня 2025 року в Краматорську під час виконання службового завдання внаслідок російського авіаційного удару. Йому було 38 років.
5: 22 серпня Ігор позвонив ранком 8:30, як ніколи, так рано, і позвонив 13:05. Показав мені, що підібрав двох маленьких собачок і обіцяв, що привезе їх додому. Ну, через 3 години Ігора не стало. Нам тих собачок привезли додому, дружок у нас, Краматорка Назарика і Мар'яни. Це честь міст Краматорська і Дружківка.
4: У залі Коломийського ліцею номер 5, де навчався Ігор Мартинюк, зібралися найрідніші люди – друзі, знайомі та побратими. Прийшли не лише, щоб розділити біль втрати, й аби поділитися світлими спогадами про нього.
6: Людина була надзвичайно хорошою. Знав його особисто, дуже прикро, що ми збираємося по такому поводу. Краще, щоб це все було у мирний і добрий час. Але, на жаль, маємо таку ситуацію в державі, що наші найкращі люди зараз відходять у вічність. Хочу сказати, що ми пам'ятаємо про сім'ю, ми пам'ятаємо про маму, Ми завжди допомагаємо їм у тих чи інших питаннях. Тому можу лише сказати велику вдячність мамі, дружині за те, що мали такого хорошого сина і такого доброго чоловіка.
4: Очевидно, біля рідних від неймовірної втрати не вщухне ніколи. А ми маємо розуміти, що Ігор Мартинюк і усі захисники, які загинули через ненависного окупанта, наші герої. Світла пам'ять про них у наших серцях.
5: Хотіла би мить повернутися, хоч на трошки. Коли він ще бігав маленький, з тою щирою усмішкою, щоб ще раз його обняти, почути його голос і сказати, як сильно його люблю.
2: Бригаді «Едельвейс» 11 років. Саме 1 жовтня 10-та окрема гірсько-штурмова бригада відзначає річницю з дня створення. Позаду 11 років боротьби, попереду нові висоти. Незмінною весь цей час залишається голова, сила десятки. Люди, які тримають рубежі, йдуть вперед, прикривають побратимів і захищають нашу з вами незалежність.
0: Усе велике колись починалось з першого кроку. 1 жовтня 2015 року – перший наказ, перша військова присяга. Перші воїни у строю. День, коли почалась епоха «Едельвейс». Бригаду створили тоді, коли Україна вже воювала. Роки бойових завдань не на папері, а в бою. 5 ротацій у районі проведення АТО та ООС. 24 серпня 2016 року бригада отримує бойовий прапор з рук президента. У 2018 році власні бойові прапори отримують 8-й, 108-й та 109-й окремі гірсько-штурмові батальйони. Десятка – єдина бригада Збройних сил України, в якій усі окремі частини мають бойові прапори. Едельвейс тримав оборону, повертав під контроль держави населені пункти і формував свій характер у бою. 24 лютого війна змінила масштаб. А десятка вступила у свій найбільший бій. Бойова тривога, зброя, техніка, виїзд підрозділів. Ворог ішов на столицю. Гірські штурмовики йшли йому на зустріч. Кухарі, Слобода Кухарська, Тетерівське, Варівськ, Жерева, Загальці, Іванків. Турми, контратаки, знищена ворожа техніка, звільнені українські села. Навесні 2022-го ворог, який йшов на Київ, відступив. А війна для едельвейсів продовжувалася. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Спірне, Берестове, Бахмутський напрямок. Противник кидає нові сили, змінює тактику, намагається прорвати оборону. Оборонні бої, штурмові дії, артилерійські дуелі, розвідка, евакуація поранених під безперервним вогнем. Десятка продовжувала воювати. День за днем, місяць за місяцем. Зима принесла нові випробування. Масовані атаки, штурми найманців Вагнера, хвиля за хвилею, атака за атакою. Едельвейси утримують рубежі, відбивають атаки і штурмують ворожі позиції. Бойова робота не припиняється. Бойовий шлях бригади отримує своє ім'я за зразкове виконання завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. У 2023 році бригаді присвоєно почесне найменування «Едельвейс». Через 7 днів це ім'я звучить у Москві.
7: Найменування «Едельвейс».
0: Ворог запам'ятав наше ім'я. Ми продовжили робити свою роботу, за що отримали відзнаку за мужність та відвагу. За цією відзнакою не один бій, не один напрямок. За нею бойовий шлях усієї бригади. Сіверський напрямок. Противник проводить чисельні механізовані штурми із залученням значної кількості бронетехніки. Атака йде різним озброєнням. Едельвейси вистояли та майстерно відбили ворожі напади завдяки тактиці та вогневій силі. Десятка зробила ці території кладовищем російських загарбників. Масштаб даних боїв відзначили в міжнародній аналітиці, зокрема Інститут вивчення війни. Харківщина. Штурмові групи знаходяться на ворожій позиції, зачищають населені пункти. Над звільненою землею знову підіймається український прапор. Продовжуються бої на Донеччині, і ми йдемо далі. Оборона змінюється штурмом, штурм – новою обороною. Одні позиції тримаються місяцями, інші повертають силою. За кожним результатом – люди, Наші бійці, які кожен день дивляться в очі небезпеці. Ті, хто знаходить ворога. Ті, хто знищує. Ті, хто рятує життя. Хто забезпечує кожен бій. Різна робота. Одна бригада.
8: Готові приймати ціль.
0: Нові атаки, нові штурми, нові рубежі. Не один бій. Не один населений пункт і роки безперервної бойової роботи. Десятка звільняла населені пункти на Київщині та Харківщині. Утримувала оборону на сході, переходила у контратаки, зривала наступи противника, повертала втрачені позиції і продовжує виконувати бойові завдання сьогодні.
8: Приціл, повторіть приціл!
0: 11 років, і цей шлях триває. Сьогодні до історії Едельвейс приходить нове покоління. Вони молоді і добровільно обрали військову службу. Контракт 18-24. Стрільби, тактика, такмет, БПЛА, фізична підготовка. А далі перший підйом у гори. Бо гори для едельвейсів не просто символ, це характер. Бригада воює не на самоті. Поруч – благодійні фонди, волонтери, громади, підприємства і тисячі людей, які донатять на дрони, автівки, спорядження та інші потреби бригади. Кожен донат – це врятоване життя. Кожна громада – це тил, який тримає фронт. Наш тил – це передусім наші родини, сім'ї едельвейсів, які чекають, підтримують, вірять і щодня проходять цю війну разом із нами. Їх підтримка дає нам сили йти далі. Ми не забуваємо про тих, чия доля досі невідома. Про тих, хто зник у вирі війни. Пошук триває, бо своїх не забувають. І схиляємо голови перед тими, хто віддав за Україну найцінніше – своє життя. Вони назавжди залишаться частиною історії Едельвейсу. Їх імена викарбовані в нашій пам'яті. Вічна пам'ять героям.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: Головнокомандуючий чи головнокомандувач? Як правильно? Рекомендовано вживати головнокомандувач. Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях. Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1. Прикарпатський торговий дім.
2: Позаду пожежної частини.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола 2.
4: Welcome to Техноцентр.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
8: Так, це він з апельсином та корицею.
7: А це гвоздика?
8: Так, і червоне напівсухе.
7: Так це ж...
8: Так, а що ти кричиш?
7: А що таке?
8: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
9: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину Най-Най.
10: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових стрільців 23,
11: або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій світ. Відомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
5: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 2 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі – 0,5 градусів. Температура в день – 17-22 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура в день – 8-13 з позначкою «плюс». Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
6: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: Кузня – більше, ніж просто свято.
7: Інформація прозвучала на правах реклами.
5: Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

Кажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно.
6: Медлаб – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
7: Медлаб –
6: це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
7: Медлаб –
6: це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
7: Поспішайте, Коломия театральна 28.
6: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
8: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
10: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
9: Не чекай темряви, купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
11: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
12: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
13: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
14: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
15: Смакуйте вигідні комбо в Бістро Експрес.
16: Комбо 1.
15: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
16: Комбо 2.
15: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
16: Ситний обід
15: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
17: Експрес завжди по дорозі.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Під покровом Божої Матері, з козацькою відвагою в серцях і вірою в перемогу. 1 жовтня Україна вшановує тих, хто створює історію просто зараз. Наших захисників і захисниць. День козацтва, День захисників і захисниць України та покрова Пресвятої Богородиці об'єдналися в одне велике свято мужності.
3: Після того раз робимо фіксуючий, після того ми виходимо тут зверху, значить ми йдемо вниз, виходимо ще раз навколо другої кінцівки, і йдемо знову вниз і робимо таку вісімку, обстежуємо. І тут далі фіксуємо.
4: Вже опівдні 1 жовтня на площі Відродження в Коломиї збираються люди. Тут облаштовано кілька локацій, які цікаві і для підлітків, і для дорослих. Військовослужбовець Андрій уважно слухає, як треба надавати першу домедичну допомогу.
5: Хотів записатися на курси такмеда, але щоб записатися на курс, треба за цілий підрозділ. А з підрозділу хочу тільки я. Цікаво, повчально, і хочеться ще іменно самому взяти участь в якихось курсах.
4: Так ретельно і доступно про те, як надавати першу медичну допомогу, розповідає учасниця Всеукраїнського об'єднання «Тризуб» імені Степана Бандери на псевдо «Сакура». Дівчина певна, такі знання у час війни потрібні кожному.
6: Людям розповідаємо про тактичну медицину, про першу медичну допомогу на полі бою. Ось показуємо наш реманент, розказуємо. Загалом, тому що це дуже важливо в теперішній час. І всім це потрібно знати.
4: Зовсім поруч інша локація. Тут розташовані різні види зброї, а ще вибухові пристрої.
7: Мене це зацікавило, тому що у нашій школі є учні, які працюють із дронами, пілотують дрони. І вони навчаються в тризубі. І тому така виникла цікавість.
4: Тризубівці показують, як працюють різні види гвинтівок. Від зовсім старих до сучасних. І навіть ті, які нам для захисту від окупантів, надають країни-партнери.
8: Це є М4А1. Це йде сучасна американська гвинтівка. У вигляді допомоги поставляється в Україну. Відповідно, зараз ми переходимо від ось таких автоматів калібру 5,45 на калібр 5,56 у вигляді М4 чеських гвинтівок ЧЗ-Брен-2 і іншої закордонної допомоги, оскільки той калібр є актуальний, він є толковіший.
4: А ще юні тризубівці ознайомлюють коломиян та гостей міста з мінно-вибуховою безпекою. Оскільки значна частина України через російського ворога замінована, то розумітися на цих вибухових пристроях зайвим не буде.
8: Ми ознайомлюємо людей з мінно-вибуховою безпекою, тобто демонструємо, що можна випадково побачити, оскільки Україна є дуже замінованою, на жаль. І пояснюємо те, як спрацьовує той чи інший предмет, і на якій відстані він спрацьовує, аби люди розуміли, який має бути алгоритм дій, коли побачили щось вибухонебезпечне. Тобто, як, наприклад, із цією міною, вона є нажимною дією. Тобто на неї потрібно стати. Але не так, як в кіно, що став, вона класна, і поки не станеш з нею, вона взривається. Ні. Наступив, одразу відбувається вибух. Пояснюємо, що от побачили таку міну, не наступаємо. Аналогічно з цією, з цими мінами. Ці, якщо побачили, от, наприклад, не можна залишатися на стежці, якщо її побачили. Треба вийти десь на бруківку, асфальт, тротуар, щось інше. От, ознайомлюємо людей з тактико-технічними характеристиками озброєння. У нас тут є як старіші зразки, так новіші зразки. Демонструємо амуніцію бійців, тобто те, що є зараз сучасним та актуальним.
4: 1 жовтня у День захисників та захисниць у Коломиї та громаді проводять низку заходів. Усі вони патріотичного спрямування, повчального змісту та з благодійною метою. Але, очевидно, найважливіше – це подякувати військовим, які стоять на захисті нашої батьківщини, і вшанувати пам'ять тих героїв, які віддали свої життя за кожного з нас, за волю, незалежність та перемогу України.
2: У храмах Коломиї відбулися богослужіння, під час яких молилися за захист і здоров'я українських військових та вшановували тих, хто віддав життя за Україну.
9: У День захисників і захисниць України в цьому величному храмі панахіда за всіма полеглими героями. Пам'ять про наших героїв має бути вічна.

0: син став на захід батьківщини з 2014 року. Воював у 80-й десантній бригаді. Він був і контужений, був на операції, був тяжко хворий, були дуже страшні бої тоді. Комісований він був, але він себе не вважав хворим, і він далі продовжував захищати батьківщину. А в 2022 році мій син був за кордоном у Чехії. І коли почалась повномасштабна війна, він, не задумуючись, повернувся додому. Пішов у 10-ту гірсько-штурмову бригаду і був командиром взводу зв'язку. Загинув мій син у Берестове Бахмутського району Донецької області 14 серпня 2022 року. Він був просто розірваний від артилерійського обстрілу. Його розірвало. Я свого сина не бачила, тому що то було одні куски м'яса. І дякуючи побратимам, що вони його зібрали. І дякую усім захисникам.
1: Мій син Доркач Арсен Олександрович народився 11 липня 2006 року. Лиш йому відбулося 18, він зразу сказав, що я буду його зустрічати в ЦЦК. Я була за кордоном. І коли я сказала, може би ти вчився тут? Ти розумний хлопець, ми би тебе перевели. Він вільно говорив англійською мовою, проблем би не було в навчанні. А він сказав, мам, на Саша в посадках, він не має у 23 роки здоров'я, а я буду в крису ховатись за кордоном. Він пішов в Азов, 13 лютого він поїхав з дому, 14 лютого він вже був в село Старе, така Київська область, там був полігон, там і старший проходив, я їздила до старшого. І пішов в Азов. В Азов мій старший син пройшов з другого разу, а молодший пройшов з першого, бо мав дуже гарну фізичну підготовку. І 27 травня ми його провели на Донеччину. Він був в Слов'янську, в першому батальйоні 12-ї бригади спеціальне призначення Азов. Пару разів встиг побачився з братом, бо брат був в Краматорську. Є таке селище Щербинівка Донецької області. Він вже другий раз виходив на бойове завдання. Він виносив дрон. Дрон здетонував від російського дрона, і він таким чином загинув. 28 червня 2025 року. Хай недовго, але він захищав мене, не тільки мене, і, напевно, тепер ще більше захищає мене з неба, як захищав колись. Він у мене був спортивної великої структури, попри те, що він був у нас в сім'ї наймолодший, він був більше від чоловіка, від старшого брата, йому ніхто ніколи не давав 18 років його. Воєнкомат зупиняв з 11 класу, він все життя був у спорті. Одне, що вам можу сказати, що я ніколи не могла подумати, що в своїх... За пару місяців 50 я буду вчитися в своїх дітей, навіть в того, якого вже немає. Він страшний мотиватор тепер для мене. Він мені завжди казав, мам, в любій незрозумілій ситуації, іди в спортзал, присідай. Добре тебе все, присідай. В нього був позивний в Азові Тайкус, а в Острозькій академії Крузак, бо він був машина великий. Він всім казав, що ти киснеш, все розрулиться, збери раму, підніми соплі і рухайся далі. Життя не чекає ні на кого. У нас навіть це на пам'ятнику є, збери раму. І я оце, буває таке, що взагалі не хочеться вставати. Але я встаю, збираю раму, тому що мій син мене інакше не знає. Він мене знає в такому русі. І маю надію, що він десь там хоч трошки гордиться. Хоча вам хочу сказати, за цей рік чула багато... Жінчим негативу у свій бік, скажемо, що о, мама, не ходить в чорному, не носить таких, треба траур. Ніхто не знає, що для мене траур в душі до кінця моїх днів. Що для мене вже не існує ніяких свят. Тому що 28 червня мене закінчились свята, як він загинув. Я не можу інакше. Я мушу бути така мама, тому що мій син мене інакше не знав. Не знав, що я така. Це перше за все, щоб мій ангел, якщо йому там дійсно добре, молюся за тебе, йому було там добре, бо мені без нього тут ніяк.
0: Дякую усім захисникам, захисницям, які захищають нашу неньку Україну. Бажаємо, щоб вони всі повернулися додому живими, здоровими і щоб якнайшвидше у нас на Україні запанував мир.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
7: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.

0: Торгова марка «Федекс». Страви за хвилини.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
3: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
4: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 2 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3,8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів. Температура в день 17-22 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 з позначкою «плюс». Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
1: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Пронто! Третя піца у подарунок.
2: Четвертий рол теж.
1: До 20% знижки на самовиніс.
2: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
1: Якщо запізнимось,
2: піца або рол безкоштовно.
1: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
2: Замовляйте просто зараз.
3: А ти дійдете вашого дня 2020 року.
0: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте коло мої, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.

0: Политочка!
1: О, а що це ти п'єш? О, так це жо.
2: Так, це він з апельсином та корицею.
1: А це гвоздика?
2: Так, і червоне напівсухе.
1: Так це жо.
2: Так, а що ти кричиш?
1: А що таке?
2: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
3: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Уявіть, соковита шийка, ароматний балик. І все це за приємною ціною. У Стефайно цього тижня шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. А балик свинячий охолоджений – 240 гривень за кілограм.
6: А ще гомілка куряча, стегно в маринаді, крило в карі-маринаді, сосиски з сиром та сири.
5: Нова ціна тижня у Стефайно діє з 1 по 7 жовтня включно. Завітайте до Стефайно!
7: Стефайно своїм на стіл!
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Ситуація в енергетиці. «Укренерго» попередило про ощадливе споживання в кількох областях. Зеленський доручив перевірити домовленості щодо F-16 і ракет для ППО і посилити захист інфраструктури, а РФ почала нову кампанію ударів по енергетиці України в ISW, назвали цілі Путіна. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво. Доброго

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

ефірі новини на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 1 жовтня в Україні наразі не застосовують погодинні відключення електроенергії. Про це повідомляє Укренерго. Водночас у Києві, Київській та Житомирській областях увечері закликають економно використовувати електроенергію. МЗС, Міноборони та Офіс Президента перевірять домовленості з міжнародними партнерами щодо забезпечення F-16 боєприпасами та постачання ракет для ППО. За словами Володимира Зеленського, частина погоджених домовленостей досі не виконана. На завтра мають підготувати оновлений графік поставок зброї. Також на нараді обговорили захист критичної інфраструктури в регіонах і Києві та посилення реагування на російські атаки. Росія, ймовірно, розпочала нову кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі України напередодні опалювального сезону. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Аналітики вважають, що Росія намагається послабити українську енергосистему та чинити тиск на Україну. Зокрема, під час нічної атаки 30 вересня були пошкоджені енергетичні об'єкти Києва та області. Після ударів аварійні відключення електроенергії запроваджували в Києві, а також Київській, Чернігівській та Житомирській областях. МЗС Молдови викликало російського посла після порушення молдовського повітряного простору трьома безпілотниками 30 вересня. Два дрони впали та вибухнули на території країни. Молдовська влада заявила, що інцидент становить загрозу для безпеки громадян і закликала Росію припинити атаки на Україну. Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти Росії, який охоплює 31 захід. Обмеження стосуються суден тіньового флоту, представників російських пропагандистських мереж, а також людей, причетних до катувань українців. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Великої Британії. У Росії в межах осіннього призову планують призвати близько 120 тисяч людей на строкову військову службу. Про це заявив представник Генштабу РФ Євген Бурдинський. Відправляти призовників до місць служби почнуть із 10 жовтня. В окремих регіонах цей процес розпочнеться пізніше. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Радіо Сяйво.
1: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Сяйво. З вами Михайло Терновецький. І з нагоди сьогоднішнього дня, 1 жовтня, вітаю всіх з Днем Збройних Сил України. Дякуємо кожному та кожній, хто щодня стоїть на захисті нашої країни, боронить нашу свободу, незалежність і право жити у своїй державі. Бажаю міцного здоров'я, сил, витримки, надійних людей поруч і якнайшвидшого повернення додому. Нехай кожен день приносить наші захисники вам більше спокою, тепла та добрих новин, а рідні завжди чекають і підтримують. Низький уклін вам, щира вдячність нашим захисникам і захисницям. Велика вам повага і слава Україні! І далі меч Арея від гурту «Тінь сонця» для вас.

0: Гай.
1: Ну ось і вона, реклама.
2: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
4: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
1: Смакуйте вигідні комбо в Бістро Експрес.
2: Комбо 1.
1: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
2: Комбо 2.
1: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
2: Ситний обід
1: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
3: Експрес завжди по дорозі.
4: Уявіть, соковита шийка, ароматний балик. І все це за приємною ціною. У Стефайно цього тижня шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. А балик свинячий охолоджений – 240 гривень за кілограм.
5: А ще гомілка куряча, стегно в маринаді, крило в карі-маринаді, сосиски з сиром та сири.
4: Нова ціна тижня у Стефайно діє з 1 по 7 жовтня включно. Завітайте до Стефайно!
6: Стефайно своїм на стіл!
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
8: Чим більше, тим краще. Як гадаєте, це правильно? Що більше, то краще. Вживайте ось так.
9: Друзі, чи знаєте ви, що інколи пісні стають пророчими, або спочатку з чого починається пісня? Пісня починається дуже часто або з мелодії, або саме з вірша, як його ще називають, текст. І, до речі, пісня, яка зараз звучить від гурту Майнц під назвою «Подихом вітру», стала пророчою. Я не буду забігати надалі, я вже так забіг дуже далеко наперед. Просто слухаємо, насолоджуємось, і я сподіваюся, що рядки з цієї пісні відгукнуться у ваших серцях, як би пафосно це не звучало.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 2 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3,8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів. Температура в день 17-22 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 з позначкою «плюс». Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
1: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: Друзі, повертаємось назад у 2007-й. Хто просив? Ми повертаємо. Гурт Уляна Дель Рей із одноіменним треком під назвою 2007-й повертає нас у ті найкращі часи. Кого в дитинство, кого у юність, а кого уже і в старші літа. Погнали!

0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.

0: Він чилим акітру.
1: Кожен день і про запас, чи раптом гості в домі. Страви за хвилини від Федика готові.
2: Торгова марка Федик. Страви за хвилини.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
5: Чекаємо.
4: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
5: Біля магазину Най-Най.
3: Уявіть, соковита шийка, ароматний балик. І все це за приємною ціною. У Стефайно цього тижня шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. А балик свинячий охолоджений – 240 гривень за кілограм.
6: А ще гомілка куряча, стегно в маринаді, крило в карі-маринаді, сосиски з сиром та сири.
3: Нова ціна тижня у Стефайно діє з 1 по 7 жовтня включно. Завітайте до Стефайно!
7: Стефайно своїм на стіл!
8: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
9: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
10: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Росіяни атакували Інститут ядерних досліджень у Києві, де розташований дослідний реактор. Дата-центр «Парковий» у Києві припинив роботу після ударів РФ, а Португалія грає з Данією, Німеччина приймає Сербію, розклад матчів та трансляції третього туру. Про ці та інші новини вже за мить на радіо «Сяєво».

0: В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Російська армія вночі та вранці 1 жовтня атакувала кілька регіонів України. У Києві вранці безпілотник влучив у школу в Солом'янському районі. На момент атаки діти перебували в укритті. Також у столиці зафіксували влучання в опорну частину Південного мосту. Рух транспорту мостом тимчасово зупинили. У Подільському районі уламки безпілотника впали на дах багатоповерхівки, виникла пожежа. В інших районах столиці також сталися займання. Відомо про одного пораненого. В Одесі внаслідок атаки пошкоджено бізнес-центр. Одна людина постраждала, їй надали допомогу на місці. У Сумах росіяни вдарили керованою авіабомбою по приватному сектору. Попередньо дві жінки отримали поранення. Пошкоджено близько 6 житлових будинків. Російський безпілотник увечері 30 вересня атакував територію Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України в Києві, де розташований дослідницький реактор. В інституті повідомили, що після удару виникла пожежа, яку швидко ліквідували. Постраждалих немає. Наразі фахівці оцінюють пошкодження. Дослідницький центр ВВРМ та системи, важливі для його безпеки, не пошкоджені. Також не зафіксували змін радіаційного фону. Він залишається в межах природного рівня. Сам реактор із лютого 2020 другого року перебуває у зупиненому стані, а його активна зона повністю вивантажена. Дата-центр «Парковий» у Києві повністю припинив роботу через критичні пошкодження внаслідок російських ударів. Про це повідомили в компанії. За їхніми словами, відновити роботу дата-центру на цьому майданчику наразі неможливо. Водночас дані клієнтів уже перенесли на резервні майданчики в країнах Європейського Союзу. Україна та Єврокомісія визначили подальші кроки для забезпечення фінансової та оборонної підтримки у 2026 та 2027 роках. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після переговорів із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За його словами, сторони узгодили формат і терміни подальшої роботи, щоб забезпечити необхідний обсяг допомоги. Україна та Єврокомісія також домовилися щомісяця координувати роботу та узгоджувати подальші дії. Російська православна церква заявила про втрату частини мощей князя Дмитра Донського, яку раніше відправили на фронт для підтримки російських військових. Йдеться про фрагмент правої руки князя. Реліквію привезли до району бойових дій та планували перевозити вздовж лінії фронту. За повідомленнями, російські військові втратили мощі під час відступу поблизу Лимана. Водночас точні обставини зникнення реліквії та її місце перебування наразі не підтверджені. У РПЦ раніше заявляли, що мощі мають підтримати моральний дух російських військових. Сьогодні, 1 жовтня, відбудуться матчі третього туру Ліги Націй. У Лізі А Данія зіграє з Португалією, Німеччина зустрінеться із Сербією, а Нідерланди – з Грецією. Також Уельс прийматиме Норвегію. У Лізі Б зіграють Ізраїль та Косово, а також Ірландія та Австрія. Матчі розпочнуться о 21:45 за київським часом. У Лізі Д о 19:00 зіграють Азербайджан і Ліхтенштейн, а о 21:45 – Мальта та Гібралтар. Усі матчі Ліги Націй наживо транслює платформа Megogo. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

Друзі, в ефірі на радіо Сяєво звучить гурт «Сусіди стерплять» і пісня під назвою «Залежність». Якщо залежність, то тільки така. Все одно тебе кохаю.

0: Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою. Ми знаємо, як знайти свого лікаря. Медплаза – всі види медичних послуг для дітей та дорослих. Від зачаття до народження, від консультації до успішного результату, від діагностування до 100% лікування. Ми не тільки діагностуємо, а й лікуємо та проводимо операції під знеболенням. Медплаза – Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Професійно, безпечно, надійно.
1: Медлаб
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
1: Поспішайте, Коломия театральна, 28.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
4: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
3: Не чекай темряви, купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
7: Так, це він з апельсином та корицею.
6: А це гвоздика?
7: Так, і червоне напівсухе.
6: Так це ж...
7: Так, а що ти кричиш?
6: А що таке?
7: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
8: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
9: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
10: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 2 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3,8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів. Температура в день 17-22 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
1: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: тільки гарна музика. Радіо Сейво FM.
1: Ой-ой-ой, друзі, світова класика рок-музики, без перебільшень, гурт AC/DC і пісня. Оцей риф точно знають всі. Highway to Hell. Погнали. Всім хорошого настрою, всім хорошого вечора. Слухайте Радіо Сяйво. Буде круто.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, тут Техноцентр.
3: Турбуєш кіра чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
4: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
5: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
6: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.

0: Торгова марка «Федекс». Страви за хвилини.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Смакуйте вигідні комбо в «Бістро Експрес».
3: Комбо 1.
2: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
3: Комбо 2.
2: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
3: Ситний обід
2: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
4: Експрес завжди по дорозі.
1: Уявіть, соковита шийка, ароматний балик. І все це за приємною ціною. У Стефайно цього тижня шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. А балик свинячий охолоджений – 240 гривень за кілограм.
5: А ще гомілка куряча, стегно в маринаді, крило в карі-маринаді, сосиски з сиром та сири.
1: Нова ціна тижня у Стефайно діє з 1 по 7 жовтня включно. Завітайте до Стефайно!
6: Стефайно своїм на стіл!
7: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
8: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Гарна музика. Радіо Сейво ФМ.
1: Друзі, легендарна пісня Сашка Положинського під назвою «Понад хмарами» вийшла в новому форматі, в фіті разом

Обласну дитячу лікарню в Івано-Франківську відремонтують за понад 100 мільйонів гривень. В селищі Верховина відбувся тематичний захід пам'яті та вдячності, а у вересні в Коломийському пологовому народилися 74 малюки. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Колишнього начальника управління освіти Долинської міськради підозрюють у службовій недбалості під час закупівлі газу. За даними слідства, у 2021 році посадовець уклав договір на постачання газу, а згодом підписав додаткові угоди про підвищення його вартості. Через це з бюджету, за версією слідства, зайво сплатили понад 130 тисяч гривень. Нині чоловік працює вчителем фізики. Суд обрав йому запобіжний захід – особисте зобов'язання. Розслідування триває. У Верховині 1 жовтня відбувся захід пам'яті та вдячності, присвячений Дню захисників і захисниць України. Біля стели Небесної Сотні учасники помолилися та вшанували пам'ять земляків, які загинули, захищаючи Україну. Під час заходу освятили банери на честь 7 полеглих захисників із Верховинщини. Присутні також вшанували пам'ять усіх загиблих героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятників і пам'ятних знаків. Під час заходу військовослужбовцям і учасникам бойових дій вручили нагороди за мужність, сумлінну службу та внесок у захист України. На Прикарпатті школярів навчали правил мінної безпеки. 1 жовтня офіцерка-рятувальниця Калузького району разом із поліцейськими провела заняття для учнів Долинського ліцею «Науковий». Дітям розповіли, як поводитися з вибухонебезпечними предметами. Якщо помітили підозрілу знахідку, не можна до неї наближатися чи торкатися. Потрібно відійти на безпечну відстань і повідомити дорослих або зателефонувати за номерами 101 або 102. Правила школярі закріпили під час пізнавальної гри та отримали інформацію. Ціні матеріали, щоб повторити вивчене вдома разом із рідними. В Івано-Франківську планують відремонтувати частину обласної дитячої лікарні. На роботи передбачили понад 110 мільйонів гривень. Ремонт проведуть у пульмонологічному відділенні, відділенні інтенсивної терапії та анестезіології новонароджених, бактеріологічній лабораторії та підвальних приміщеннях. Також оновлять системи водопостачання, вентиляції та кондиціонування, встановлять нову сантехніку, пожежну й охоронну сигналізації. Аукціон для визначення підрядника запланований на 16 жовтня. Завершити всі роботи мають до кінця 2027 року. Проєкт реалізують у межах програми відновлення України за підтримки Європейського Союзу. На Івано-Франківщині прогнозують сильні заморозки. Вночі та вранці 2, 3 і 4 жовтня температура в повітрі може опуститися до 5 градусів морозу. Через це оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Заморозки можуть пошкодити рослини та спричинити ожеледицю на дорогах. Водіям радять бути особливо уважними, зменшити швидкість і збільшити дистанцію. Садівникам рекомендують накрити теплолюбні рослини, а горщикові перенести у приміщення. На Прикарпатті майстрині відтворюють давні вишиванки із Незвиська. Старовинні сорочки цього села свого часу потрапили до музеїв і приватних колекцій. Дослідниці вивчили 37 таких сорочок та зібрали їхні орнаменти у книзі-альбомі. Мешканка Незвиська Марія Мороз за одним із давніх зразків пошила власну сорочку. Загалом у її гардеробі близько 20 вишиванок, які вона вдягає на свята. У вересні у Коломийському пологовому будинку народилися 74 дитини, 41 хлопчик і 33 дівчинки. Це на 20 новонароджених менше, ніж у серпні. Від початку року у Коломиї народилося 656 дітей. Нагадаємо, у серпні в міському пологовому зареєстрували 94 новонароджених. Це був найбільший показник за весь час повномасштабної війни. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: Друзі, сьогодні, 1 жовтня, Україна відзначає День захисників і захисниць. Цей день про людей, які щодня стоять на захисті нашої держави. Про тих, хто тримає оборону, рятує побратимів, повертається на позиції та продовжує боротьбу заради України. Вітаємо всіх воїнів Збройних сил України. Дякуємо за вашу мужність, силу та незламність. А зараз пісня для тих і про тих, хто стає героєм не на словах, а своїми вчинками. Гурт «Скілет» і пісня «Hero». Погнали! Дякую всім вам!

0: Реклама. Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Пронто! Третя піца у подарунок.
5: Четвертий рол теж.
4: До 20% знижки на самовиніс.
5: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
4: Якщо запізнимось,
5: піца або рол безкоштовно.
4: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
5: Замовляйте просто зараз.
6: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата.
7: Досвід роботи не обов'язковий.
6: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
7: Позаду пожежної частини.
8: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
9: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
10: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
11: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. 8-годинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
12: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
14: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
15: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
16: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
17: На третьому рівні «Менс Простір» представлені першокласні виробники.
16: Завітайте! Дайте на третій рівень ТЦ
17: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
16: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
18: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
19: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
20: Як написати правильно? Довгожданний чи довгожданий? Правильно, довгожданий, без подвоєного «Н».

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 2 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3,8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів. Температура в день 17-22 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Тоні Матвієнко презентувала пісню «Ти зможеш все».
3: Таблоїд.
2: Віра та Алексєєв заспівали пісню «Ти і я».
3: Таблоїд.
2: «Ти зможеш все» – нова пісня Тоні Матвієнко. Лише завдяки вірі в себе, наївній, без сумнівів, без страху, розчарування людина долає кожен етап життя, каже співачка. Прислухайся до свого серця, без ілюзій, але роблячи перші кроки з натхненням. Мрій, йди до своєї мети, прагнути більшого – це нормально. Тоні Матвієнко на радіо «Сяйво». «Ти зможеш все»?

0: тобою, тобою.
1: Віра та Алексєєв презентували пісню «Ти і я». Це пісня про абсолютне світло і про те відчуття, коли два голоси і дві душі стають єдиним цілим. У ній немає традиційного для лірики смутку чи болю «Ти і я» про злиття двох стихій, коли об'єднується енергія, і цей потік дає неймовірний імпульс, який перероджується у справжнє почуття, у велике кохання, кажуть автори про нову роботу.

0: Хорош. Хорош.
1: Да.
2: Ну ось і вона, реклама.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: MedLab.
5: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
4: MedLab.
5: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
4: MedLab.
5: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
4: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
5: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
7: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
8: Уявіть, соковита шийка, ароматний балик. І все це за приємною ціною. У Стефайно цього тижня шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. А балик свинячий охолоджений – 240 гривень за кілограм.
9: А ще гомілка куряча, стегно в маринаді, крило в карі-маринаді, сосиски з сиром та сири.
8: Нова ціна тижня у Стефайно діє з 1 по 7 жовтня включно. Завітайте до Стефайно!
10: Стефайно своїм на стіл!
11: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
5: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
11: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
12: Цей трек присвячується всім Богуславам, всім Богданам і Богданочкам. Друзі, просто слухаємо, насолоджуємось крутезним роком із міста Лева і кайфуємо від Уляни Дель Рей.

загинув військовий льотчик Марат Мамбетов, командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва». Суд у справі «Фаріон» стягнув із Зінченка 5 мільйонів гривень на користь її доньки. А Трамп заявив, що Зеленський відмовився від дуже потужних боєприпасів. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Коля твоя, будь ласка.

Ефірі новини на радіо Осяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 1 жовтня під час бойового завдання загинув український військовий льотчик капітан Марат Мамбетов. Йому було 25 років. Як повідомили повітряні сили ЗСУ, пілот виконував бойове завдання на винищувачі МіГ-29. Літак був уражений ракетою противника. Марат Мамбетов катапультувався, однак загинув. Він був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації. Повітряні сили висловили співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. У четвер, 1 жовтня, на систему Нової пошти здійснили DDoS-атаку. Через кібератаку у клієнтів тимчасово виникли проблеми з відправленням та отриманням посилок. Фахівці компанії запустили резервні системи та працювали над відновленням сервісів. За кілька годин Нова пошта повідомила про повне відновлення роботи своїх сервісів. Шевченківський районний суд Львова присудив Софії Особі 5 мільйонів гривень моральної компенсації у справі про вбивство її матері Ірини Фаріон. Позивачка вимагала 15 мільйонів. За словами Софії Особи, ці гроші вона планує передати на потреби батальйону Сила Свободи, бригади Рубіж Національної гвардії України, де воював її чоловік. Також 1 жовтня суд засудив В'ячеслава Зінченка до довічного позбавлення волі за вбивство Ірини Фаріон. Його також визнали винним у незаконному придбанні, носінні та зберігання зброї. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна відмовилася від частини американських боєприпасів, оскільки не мала необхідної техніки для їхнього використання. За словами Трампа, це не пов'язано з нестачею зброї у США. Він стверджує, що американські запаси боєприпасів достатні, а протягом останніх 6 місяців він додатково їх накопичував. Трамп також зазначив, що за попередньої адміністрації США передали Україні значні обсяги боєприпасів. Росія вирішила вислати угорських дипломатів у відповідь на дії Будапешта. У російському МЗС заявили, що співробітники посольства Угорщини та її консульств мають залишити країну протягом 2 тижнів. Точну кількість дипломатів не назвали. Раніше Угорщина вислала 10 російських дипломатів через діяльність, яку угорська влада назвала неприйнятною для дипломатів. В угорському МЗС заявили, що не зацікавлені в загостренні відносин із Росією, але своє рішення скасовувати не будуть. Кріштіану Роналду може отримати дискваліфікацію від 1 до 6 місяців через самовільний вихід із табору збірної Португалії. За даними португальських ЗМІ, футболіст залишив розташування команди після того, як дізнався, що не зіграє у стартовому складі в матчі проти Данії. У Федерації футболу Португалії заявили, що за таке порушення передбачені дискваліфікація та штраф від 500 до 1000 євро. Роналду виступає за саудівський клуб «Аль-Наср». Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, а чи є у вас або була така пісня, під яку ви засинали або не спали цілими ночами? Я певен, що багато в кого, от у міленіалів точно такі пісні були, можливо, і є досі. І в мене така пісня була, і це гурт Сайренік і пісня Лолабі. Саме цей трек, під який я спав або не спав десятками ночей. Я не рекомендую нікому цього робити, краще спати вночі, бо сонце – запорука здоров'я, але і такий момент був вже.

жила ще жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

0: Реклама. Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте коло мої, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
4: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
5: Так, це він з апельсином та корицею.
4: А це гвоздика?
5: Так, і червоне напівсухе.
4: Так це ж...
5: Так, а що ти кричиш?
4: А що таке?
5: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
6: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Смакуйте вигідні комбо в Бістро Експрес.
9: Комбо 1.
8: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
9: Комбо 2.
8: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
9: Ситний обід
8: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
10: Експрес завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
11: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.
12: Друзі, цей трек не реклама лікарських засобів. Слухаємо нову хітяру.

Я їду до Львову чи я їду до Львова? Як правильно? До Львова. Звичайно, що саме так правильно.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
5: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 2 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі – 0,5 градусів. Температура в день – 17-22 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура в день – 8-13 з позначкою «плюс». Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
6: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: Кузня – більше, ніж просто свято.
7: Інформація прозвучала на правах реклами.
8: Друзі, просто зараз Урсула від українського гурту The Hard Keys. Потужна композиція з атмосферним звучанням і таким впізнаваним саундом гурту Hard Keys. Слухаємо. Слухаємо.

0: ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
2: На третьому рівні Men's Простір представлені першокласні виробники.
1: Завітайте на третій рівень ТЦ
2: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
3: Своє. Слухай рідне. Радіо.

69% українців підтримують відкритий конкурс на посаду генпрокурора. Російські мільярдери під загрозою вилучення активів добровільно перерахували у бюджет РФ майже 472 мільярди рублів, а молодший брат Орбана хотів улаштувати в Австрії другий український золотий конвой. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Терновецький. Вітаю! У четвер, 1 жовтня, росіяни запустили по Україні 97 ударних безпілотників. 66 із них були реактивними. За даними повітряних сил ЗСУ, українська протиповітряна оборона збила або придушила 78 дронів, зокрема 55 реактивних. Станом на 6 вечора в повітряному просторі залишалося близько 10 ударних безпілотників. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше застосувала власну тактичну балістичну ракету FP-7. За його словами, це важливий крок у розвитку українського ракетного озброєння. Близько 7 з 10 українців підтримують проведення незалежного конкурсу за участі іноземних експертів для призначення генерального прокурора. За даними Київського міжнародного інституту соціології, 69% опитаних підтримують таку ідею, 25% не підтримують, ще 6% не визначилися. Опитування провели з 12 до 21 вересня. У ньому взяли участь 1200 дорослих українців із підконтрольних уряду територій. Молодший брат угорського прем'єра Віктора Орбана Арон Орбан нібито намагався організувати затримання ще одного українського вантажу в Австрії. Про це повідомило угорське видання 444, яке отримало листування Арона Орбана з угорським бізнесменом, що живе в Австрії. За даними журналістів, Орбан-молодший цікавився, чи могли б австрійські органи затримати український вантаж. Бізнесмен відмовився від пропозиції та повідомив про розмову австрійським спецслужбам. Зазначається, що ця історія сталася після скандалу із затриманням українських інкасаторів в Угорщині. Російський федеральний бюджет у 2026 році може отримати майже 472 мільярди рублів так званих добровільних внесків від бізнесу. За даними ЗБЛ, виплати від російських компаній різко зросли після зустрічі великого бізнесу з Володимиром Путіним. При цьому російська влада не розкриває, хто саме і скільки грошей перерахував до бюджету. Раніше російські мільярдери нібито погодилися внести сотні мільярдів рублів на підтримку бюджету. Водночас із 2027 року влада Росії планує додатково оподатковувати великий бізнес. Російський диктатор Володимир Путін виступив на засіданні дискусійного клубу «Валдай». Значну частину промови він присвятив війні проти України та відносинам із Заходом. Путін повторив російські заяви про причини війни, звинуватив Захід в ескалації та заявив, що Росія нібито не планує нападати на інші країни. Водночас він сказав, що у разі прямого нападу на Росію Москва може застосувати всі наявні озброєння. Також Путін заявив про необхідність формування нового світового порядку та реформування ООН. Окремо він говорив про штучний інтелект і ризики, які, на його думку, він може створювати. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

0: Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.
1: Мама!

Друзі, просто зараз звучить гурт «Тінь сонця» і пісня «Козаки». Для наших захисників, для наших захисниць ми дякуємо всім вам. Слава Україні! Героям слава!

Шановні слухачі Радіо Сяйво, ось і підійшов до завершення мій ефірний час. З вами був Михайло Терновецький. Сподіваюсь, було весело, було багато музики для різних смаків. От я люблю рок-музику, мабуть, ви помітили, але не тільки рок-музика в нас лунає багато музики. Поп-музика, рок-музика, реп. Так що, друзі, для всіх поколінь Радіо Сяйво підходить точно ідеально. А просто зараз гурт «Скляний горизонт» із треком під назвою «Побачимося там». Назва символічна. Ми з вами почуємось і побачимося на цьому ж місці у той же час.

0: Реклама.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1, Прикарпатський торговий дім.
2: Позаду пожежної частини.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 2 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0-5 градусів. Температура в день 17-22 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ».

0: В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Колишнього начальника управління освіти Долинської міськради підозрюють у службовій недбалості під час закупівлі газу. За даними слідства, у 2021 році посадовець уклав договір на постачання газу, а згодом підписав додаткові угоди про підвищення його вартості. Через це з бюджету, за версією слідства, зайво сплатили понад 130 тисяч гривень. Нині чоловік працює вчителем фізики. Суд обрав йому запобіжний захід – особисте зобов'язання. Розслідування триває. У Верховині 1 жовтня відбувся захід пам'яті та вдячності, присвячений Дню захисників і захисниць України. Біля стели Небесної Сотні учасники помолилися та вшанували пам'ять земляків, які загинули, захищаючи Україну. Під час заходу освятили банери на честь 7 полеглих захисників із Верховинщини. Присутні також вшанували пам'ять усіх загиблих героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятників і пам'ятних знаків. Під час заходу військовослужбовцям і учасникам бойових дій вручили нагороди за мужність, сумлінну службу та внесок у захист України. На Прикарпатті школярів навчали правил мінної безпеки. 1 жовтня офіцерка-рятувальниця Калузького району разом із поліцейськими провела заняття для учнів Долинського ліцею «Науковий». Дітям розповіли, як поводитися з вибухонебезпечними предметами. Якщо помітили підозрілу знахідку, не можна до неї наближатися чи торкатися. Потрібно відійти на безпечну відстань і повідомити дорослих або зателефонувати за номерами 101 або 102. Правила школярі закріпили під час пізнавальної гри та отримали інформаційні матеріали, щоб повторити вивчене вдома разом із рідними. В Івано-Франківську планують відремонтувати частину обласної дитячої лікарні. На роботи передбачили понад 110 мільйонів гривень. Аукціон для визначення підрядника запланований на 16 жовтня. Завершити всі роботи мають до кінця 2027 року. Проєкт реалізують у межах програми відновлення України за підтримки Європейського Союзу. На Івано-Франківщині прогнозують сильні заморозки. Вночі та вранці 2, 3 і 4 жовтня температура в повітрі може опуститися до 5 градусів морозу. Через це оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Заморозки можуть пошкодити рослини та спричинити ожеледицю на дорогах. Водіям радять бути особливо уважними, зменшити швидкість і збільшити дистанцію. Садівникам рекомендують накрити теплолюбні рослини, а горщикові перенести у приміщення. На Прикарпатті майстрині відтворюють давні вишиванки із Незвиська. Старовинні сорочки цього села свого часу потрапили до музеїв і приватних колекцій. Дослідниці вивчили 37 таких сорочок та зібрали їхні орнаменти у книзі-альбомі. Мешканка Незвиська Марія Мороз за одним із давніх зразків пошила власну сорочку. Загалом у її гардеробі близько 20 вишиванок, які вона вдягає на свята. У вересні у Коломийському пологовому будинку народилися 74 дитини, 41 хлопчик і 33 дівчинки. Це на 20 новонароджених менше, ніж у серпні. Від початку року у Коломиї народилося 656 дітей. Нагадаємо, у серпні в міському пологовому зареєстрували 94 новонароджених. Це був найбільший показник за весь час повномасштабної війни. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!
1: Відключіть мене від мережі, тут це багато інформації. Я знову на межі, минаю третю трансформацію. Шукаю те реальність, а ти плід мої травми ватою бинтами.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 2 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3,8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів. Температура в день 17-22 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 з позначкою «плюс». Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
1: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 2 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3,8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів. Температура в день 17-22 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у «Кузні» бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. «Кузня» – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 2 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3,8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів. Температура в день 17-22 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
1: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Колишнього начальника управління освіти Долинської міськради підозрюють у службовій недбалості під час закупівлі газу. За даними слідства, у 2021 році посадовець уклав договір на постачання газу, а згодом підписав додаткові угоди про підвищення його вартості. Через це з бюджету, за версією слідства, зайво сплатили понад 130 тисяч гривень. Нині чоловік працює вчителем фізики. Суд обрав йому запобіжний захід – особисте зобов'язання. Розслідування триває. У Верховині 1 жовтня відбувся захід пам'яті та вдячності, присвячений Дню захисників і захисниць України. Біля стели Небесної Сотні учасники помолилися та вшанували пам'ять земляків, які загинули, захищаючи Україну. Під час заходу освятили банери на честь семи полеглих захисників.

Верховинщини. Присутні також вшанували пам'ять усіх загиблих героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятників і пам'ятних знаків. Під час заходу військовослужбовцям і учасникам бойових дій вручили нагороди за мужність, сумлінну службу та внесок у захист України. На Прикарпатті школярів навчали правил мінної безпеки. 1 жовтня офіцерка-рятувальниця Калузького району разом із поліцейськими провела заняття для учнів Долинського ліцею «Науковий». Дітям розповіли, як поводитися з вибухонебезпечними предметами. Якщо помітили підозрілу знахідку, не можна до неї наближатися чи торкатися. Потрібно відійти на безпечну відстань і повідомити дорослих або зателефонувати за номерами 101 або 102. Правила школярі закріпили під час пізнавальної гри та отримали інформаційні матеріали, щоб повторити вивчене вдома разом із рідними. В Івано-Франківську планують відремонтувати частину обласної дитячої лікарні. На роботи передбачили понад 110 мільйонів гривень. Аукціон для визначення підрядника запланований на 16 жовтня. Завершити всі роботи мають до кінця 2027 року. Проєкт реалізують у межах програми відновлення України за підтримки Європейського Союзу. На Івано-Франківщині прогнозують сильні заморозки. Вночі та вранці 2, 3 і 4 жовтня температура в повітрі може опуститися до 5 градусів морозу. Через це оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Заморозки можуть пошкодити рослини та спричинити ожеледицю на дорогах. Водіям радять бути особливо уважними, зменшити швидкість і збільшити дистанцію. Садівникам рекомендують накрити теплолюбні рослини, а горщикові перенести у приміщення. На Прикарпатті майстрині відтворюють давні вишиванки із Незвиська. Старовинні сорочки цього села свого часу потрапили до музеїв і приватних колекцій. Дослідниці вивчили 37 таких сорочок та зібрали їхні орнаменти у книзі-альбомі. Мешканка Незвиська Марія Мороз за одним із давніх зразків пошила власну сорочку. Загалом у її гардеробі близько 20 вишиванок, які вона вдягає на свята. У вересні у Коломийському пологовому будинку народилися 74 дитини, 41 хлопчик і 33 дівчинки. Це на 20 новонароджених менше, ніж у серпні. Від початку року у Коломиї народилося 656 дітей. Нагадаємо, у серпні в міському пологовому зареєстрували 94 новонароджених. Це був найбільший показник за весь час повномасштабної війни. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

комітету твої краси. Якщо хочеш позвонити, я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін. В пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вони стілить моє серце, краще медицин. А очей не дай зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів. Вже неважливо, з ким ідати. Стільки часу пройшло, пам'ятаю, було. Але все це давно на дно. Дзвінок на екрані, твоє ім'я. Повір, не будем раді, ні ти, ні я. Розумію, схоже, почув.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має. Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут, тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так, що детально кожну сферу дитинки, тому ми розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Сергій Присяжний і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Відправимо «Латекс Фауна» на заробітки аж за Нептун. Почуємо, як може звучати історія України від Трипілля до наших днів. Дочекаємося двох весен разом із Джері Хейл та Святославом Вакарчуком. Зазирнемо в майбутній фільм про братів Гадюкіних і послухаємо, про що співає інструментально блінда ансамбль шансону Мирослава Кувалдіна. Починаємо з космічно-байкерських новин. «Латекс Фауна» викотила новий сингл і кліп під назвою «Кажан». Це перший реліз із майбутнього концептуального альбому «Астропанк». Новий альбом буде космічним за декораціями, але цілком земним за історіями. Що це означає на практиці, знає Діма Зезюлін.
3: Пісні розповідається про політ чоловіка в далекий пояс Койпера, де він добуває мінерали. Там зустрічає дівчину із сусідньої школи, з якою у нього либонь був роман. Тому це чисто так фантазії на основі якихось сільських приколів і сай-фай кіна, скажімо так.
2: Сільські приколи, як бачимо, долетіли далеко. З метеликами в животі тут не склалося, у «Латекс Фауни» там завівся хтось цікавіший.
3: Наш ліричний герой, можливо, у нього навіть така морда, що неї тільки пацюків бити. Але він харизматичний, класний. І от він каже, що ти ніколи не знайдеш такого кажана, як я, що в животі тріпоче. Но він влюбляє в себе людей, і це його суперсила.
2: До кажана зняли і кліп. Режисером став Інді Хайт, який із «Латекс Фауною» працює вже не вперше. В основі відео те саме дивне тяжіння до людини, яку важко назвати звичайною. 20 листопада «Латекс Фауна» збирають київський МЦКМ на ювілейний концерт на біс. Із назвою концерту музиканти теж трохи побешкетували.
3: Ми вирішили трошки погратися в цю естетику і зробили, типу, це ювілейний концерт, нібито, що ми 50 років на сцені. У нас будуть запрошені зірки, у нас буде розширений склад гурту, може якась красива дівчинка буде грати на саксофоні, не знаю, може баян хтось візьме. От і ми влаштуємо такий вечір-бенефіс гурту «Латекс Фауна». Це, як мінімум, буде забавно.
2: До листопадового бенефісу ще є час, а перший сингл з майбутнього «Астропанк» уже прилетів. Перевіряємо, хто там тріпоче у животі у «Латекс Фауна».